0: لطفیه بود، اما وای هم از خود هیچ درکی نمی داد. چرا درک نمی دهد؟ چرا به نزد امیرقول نمی آید و او را به نزدش جیغ نمی زند؟ آخر امیرقول برای او جانش را به کف گرفته شوهر نامحبوبش را یک طرفه کرد. مگر لطفیه وعدهش را فراموش کرد؟ یا بلکه از وعدهش پشیمان شد؟ یا که وعدهش اصلا دروغ بود، مکر و فریب بود؟ امیرقول از این گمان خود به دهشت آمد. به این گونه فریب غلطیدن، بازیچه دستیان مکاره شدن، به وی از اجل معلق مدهشتر بود. او این گمان را از دلش دور کرد. لطفیه را هر نو کرده زودتر دیدن لازم، گپ زدن لازم، وگرنه او یعنی امیرقول دیوانه می شود یا دل کف شده می میرد. اما او را چی طور دیدن ممکن؟ اگر امیرقول خودش به پیش لطفیه رود، اولا در آنجا مادری وای هست، او کوهایش هستند. لطفیه از آنها ایبا کرده با مرد نامحرم تنها به تنها گفتگو نخواهد کرد. چی باید کرد؟ امیرقول فکر کرده چنین تدبیر یافت. او رفته لطفیه را گویا از جانب دختران عنایت الله بای بچه به حولی آنها دعوت میکند. در این حال اگر لطفیه فلانی آمده تو را جیغ زده رفت گویند، زنک خودش میفهمد. امیرقول همین طور هم کرد و بعد شبانه دریچه باغ را کشاده مانده منتظر شد. دریچه را برای گاه و بیگاه برآمده با جوی کلان با باغ آب کشادن در یک کنجی دوری باغ ساخته بودند. لطفیه اگر آید البته به همان طرف می آید. لطفیه که خرش از لای گذشته بود، اگر امکانیتی من بعد با امیرقول دوچار نشدن می داشت، جان جان می گفت. زنک به نزد امیرقول آمدن نمی خواست، اما نیامده نمی توانست. آخر مردک سیری دهشت انگیزی او رو می داند و یگانه شریک جنایتش هم اوست. تخمین امیرقول درست برآمد. لطفیه در تاریکی شب به پشت باغ آمد. اول از بالای دیوار به باغ کلوخ هوا داد و خود را به پشت بید گرفته منتظر ایستاد. او خود را وقتی آشکار کرد که دید مردی از دریچه باغ نمودار شده امیرقول است. دویشان با نوگی پای قدم مانده به هیزم خانه تاریک در آمدند. لطفیه گمان کرده بود که مردک اول به وی در می افتد و کامی دل حاصل می کند. اما با تعجبی وی امیرقول تماما به حوصله بود. گویا که با او در این هزم خانه تاریک و خلوت نه یک زنی جوان و زیبا و نازنین، بلکه مرد پنهان شده باشد. اگر او تقاضا می کرد، لطفیه به تسلیم شدن تیار بود، زیرا می خواست با این واسطه یک بار مزدی خدمت امیرقول را ادا و گردنش را نرم کرده او را من بعد به تعقیب نکردنی خودش راضی نماید، زیرا که اینام جانی محض فروش صدقی و جزمی او را به زنی گرفتنی بود. خودم هم تو را دیدنی بودم، اما نمی دانستم در کجا تو را تنها یافته می توانم. پیچی راز زده گپ سر کرد لطفیه. او که بار پایش در گلی دروغگویی درمانده بود دیگر گپی راز زده نمی توانست. یادت بخیر امیرقول، تو حقیقتاً مرد بوده ای؟ نظیر بیگناه، آواز برآورد امیرقول سیاه‌بخت و کودکوار گریه کرده فرستاد. از گریه این مرد قوی شیرفکن حتی دل سنگ لطفیه هم آب شد. خیر غصه نخور امیرقول، چی علاج، کار دنیا همین خیل بد است. مکاره به امیرقول نزدیک نشسته دستش را به کتفی او پرتافت. راستی گبو میخواست هرسی مردک را بیدار کند و به او تسلیم شود. این به هر حال دویشان را یک دم از فکر و خیال وزنین درباره جنایت خونینشان فارغ خواهد کرد. بعد اندک فرصت زنک به این مقصد خود نائل هم شد. با لطفیه بر این مکاره زیبا و تناز این کار دشوار نبود. مردکی زن نادیده و یک بار نازنینی را در بغل کشیده آنقدر تپید، آنقدر سراسیمه و سرگوم گشت که لطفیه را بی اختیار خنده گرفت. پس از آن که امیرقول کامران و ممنون فرصت غم و اندوه را فراموش کرده آسوده خاطر شد، زنک گفت: اکنون باور کردی که من تو را نزد دیده بودم؟ باور کردی؟ امیرقول با علامت تصدیق آواز برآورد. لطفیه دمی سکوت کرد و بعد یک بار فیخ فیخ گریست. امیرقول کی می دانست که این گریه هم از مکرهای زنک است؟ سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Радіо. Азія Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا. Азия Плюс.

غذای موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: دانسی سمانی عزیه پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Корби Аскорб дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 24 дирам, 1 евро 10 сомониву 50 дирам, 1 рубли русӣ 11.17 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1000 суми узбекӣ 76.17 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомониву 64 дирам, 10 афғонӣ 1 сомониву 39 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомони арзиш дорад. در دنیای تجارت و صاحبکاری دو چیزی ارزشمند وجود دارد که در داد و گرفت به دست می آید. یکی پول نقد و دیگر تجربه. اولتر از همه تجربه رو به دست دارید. پول بعد خودش می آید. این سخن گارول جنین است. شما چی فکر دارید؟ کدامی برای صاحبکاران ما امروز مهمتر است؟ پول نقد یا تجربه؟ یا هر دو؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آب کدرون، لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هوبند هوس حجت زنجیر ندارد، دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما. 107 درجه گرمی،
4: رادیوی آسیا پلوس.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و غوزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگیم و بخیر میگم چیز سحر مثل چهره کشوده انسان ها و مثل در و دروازه های آبزاده رفتگی شخص رو روبلند نمیکند و چیز بسیار جالب این است که روبروی کارخانه ما، روبروی استودیو ما، خب یکی از مرکزهای سودا قرار دارد و بچه‌ها هر سحر آب میزنند، تازه میکنند و مثل اون که مو در دهام این گونه است، مثل اون که هر کس پیش خانه‌اش تازه میکند، آب میزند و این نشانه ذوق بسیار بلند همون نفر است. نشانه اون است که در و دروازه‌اش برای مهمان ها کشوده است. نشانه اون است که صاحبان این خانه خیلی بر وقت از خواب خستند و برکت این صبح دریافت کردند و این چیز بسیار مهم است. امیدوارم که همین گونه باشد، شما هم از برکت این صبح بسیار گوار و بهره ور شده باشید. امروز 3 июл است و امروز پنجشنبه و ساعت 7:10 دقیقه است. تقریبا همین وقت ساعت شروع میشد شو برنامه امکان هر روزی کوری و ادامه مییابد تا ساعت 10. امروز بخش های جالب داریم، صحبت های شوخوار داریم، مهمان هم داریم. در ساعت 3 برنامه یک اوزخون رو دعوت کردیم، خب و امیدوارم که زنده صوت خونی میکنند و با سوال های ما جواب میدن و شما هم میتونید که سوال بدید. همچنین بوس بعضی سرود و ترانه های دوست داشته شما اینجا پخش میشوند، صحیفه‌ای که امیدوارم که به هر طب و ذوق اینجا موافق میآیند و من درباره این صحیفه کمکک بهتر خواهم گفت. حالا باشد فقط یادرس میشم که ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 و در خوجند در موج 104.4 FM شنیده میتوانید. البته ما رو میتوانید که طریق تلگرام گوش کنید، رقم تلگرام 828-4-0-107. اگر ندونید که چه خیل گوش میکنید شما نویسید، من دستور رو برایتون مینویسم. البته در سامانه azplus.news ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. خب برور برکت و روز خوب رو براتون آرزو دارم. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با همین نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: امروز نیست پیشنهاد میشد این صحیفه و موضوع امروز ما آسیب های روانی به کودکان است. و وقتی خیر چند میگن نوارها در اینترنت هم هست و این گونه در زندگی هر روزه ما هم هست. خب ترسانیدن کودکان، آسیب های روانی و این چی تأثیری برای آینده کودکان داشته میتواند؟ خب ما از تجربه خواهیم گفت، نگیرم ماما جان و همچنین از روانشناسی آگاه که هستند در این باره صحبت میکنند و شما هم امیدوارم که از تجربه خودتان، از دیده ها و شنیده هایتان خواهید گفت و نوشت و این برنامه را جالب میکنیم بعدی ساعت 10. اما حالا چی بخشا در طول این 3 ساعتی برنامه ما را انتظار است؟ میدرست میشویم که در ساعت 3 ما مهمان داریم و ساعت 9 تا 10 ما صحبت خواهیم کرد در افیر مستقیم و امیدوارم که سرود خواهیم شنید و صحبت های جالب خواهیم داشت با یک هنرمند با نام عبدو واحد خلوف. خب در بخش لذت فیزا باشد چند دقیقه پس ما در مورد قایده های نگاه بینی مواد غذایی در فصل گرما صحبت میکنیم. خب تاجیک استاندارد هم یکم اینگونه بعضی توصیه ها و دستور ها رو برای شما پیشنهاد کرده و ما هم بعضی معلومات رو برایتون خواهیم گفت که ارتباط دارد با نگهداری مال و محصولات و غذا و من باور دارم که بسیاری ها این چیزا میدونند، اما به هر صورت به یاد آوردن این فکر میکنم از منفعت خالی نیست. خب و بسیاری ها هم نمیدونند راستی گپ و این چیزی پوشیده نیست. خب در صفحه کافی بریک ما با کارمندان با اونهای صحبت میکنیم که کجای کار میکنند و موضوع ما کار و کارگاه و کارخانه خواهد بود. در بخش صحبت مردونه ما موضوعی داریم که بیشتر برای مردها جالب است و شب خبر است و اطراف یک نواری صحبت میکنیم، نواری یک مردی که درباره همسرش صحبت کرد. شما دیدید اینا در اینترنت که همسرش بیمار بوده و چخل با عشق چشم در برای با محبت و با صمیمیت درباره همسرش میگفت و این بهترین جملهش امین بود که بعدی او زندگی معنی ندارد و میگفت که انسانی خوب است و این میدونید این گپی بسیار بلند است، این تماما درجه بسیار بلندترین صفت یک زن است. بخنم خب یعنی بسیار خرسند میکند این نوارها شخص رو که این گونه انسان ها هستند کنار ما زندگی میکنند. خب در بخش رودیت ما همیشه موضوع سوال های جالب داریم، درست ترش سوال های سطحی بلندتر و بعضن از میانه بلوتر نیزم چنین و امیدوارم که جالب است و شما با آنها جواب میگردانید. در بخش موضوع روز ما بازم موضوع به غذا نزدیک است و موضوع است که امروز مردم در برایش بسیار تر صحبت میکنند. صحیفه توب سوال عبارت است از سوال های ورزشی و بسیار جالب و شوخوار. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در مورد صحنه های خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد. مثلا محسن چاوشی امروز تولد شده است، مثلا روز تولد آرنولد شوارزنگر هم این روز است. برای مثال امروز روزی بین المللی دوستی بود است، یکی از جشن های سازمان ملل متحد و روزی مبارزه با سودای آدمان هم هست این روز. و همچنین در بخش ثانیه ها ما همیشه 3 ثانیه ثانیه سنج داریم و سوال های جالب شوخوار و ساده و فهمو که فکر میکنم شما با آنها جوابی درست داده صاحب توفه شده میتوانید. همین است محتوای برنامه ما. دقیقه 20 و 40 بخش های رکلامه داریم، در آغاز هر ساعت بخش های اطلاعاتی داریم و در میان باز بعضی صحیفه های دیگر هم هست که براتون پیشنهاد میشود، مثل قربی اسعار.
2: قربی اسعار در آسیا پلاس.
3: این معلومات را وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر می کند. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 52 درهم، 1 روبل روسی 11.6 درهم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درهم، 100 وانه کره جنوبی 63.5 درهم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.5 درهم و 10 سامی قرغیزی یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است؟ بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت رو به نیستی میبرد؟ شما را

0: روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: ما در این بخش همیشه در مورد غیزو صحبت میکنیم و عموما نگهداری غیزو یکی از جزهای بسیار مهمی آشخانه‌داری است و خب تاجیک استاندارد هم قاعده های نگهداری محصولات خوراکی را در گرمای شدید خاطر رسان کرده است و این در صفحه از پلاس هست. شما وارد شوید به سامانه از پلاس نقطه نیوز و این مواد رو بخونید و من کوتاهک از این مواد بعضی معلومات براتون پیشنهاد میکنم و من علاوه بر در مورد نگهداری محصولات در یخدان و در خانه و در شرایط بی یخدانی و بعض بعضی معلومات دیگر است که اون رو کوشش میکنم که براتون پیشنهاد کنم. خب اگنتی تاجیک استاندارد گفته است که من از سوداگران خوراک خواسته است که طلبات قانونگذاری تاجیکستان رو رعایت کنند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. مثلا ببینید بعضن وقت آبها را میبینید در مون در مغازین ها گذاشته شده است در آفتاب خراق به قول و بولاش یگون چه پوشونده هم نیست و هیچ نورهای آفتاب به واسطه به اون تاثیر میرسونن. خب در مورد گوشت ها بعضن وقت بو و چند روز پیشتر معین کردن که در ولایت سوخت قریب یک تن گوشت رو در یک شرایط بسیار ناگوار نشان دادن. امیدوارم شما هم دیدید اینی که مسلمان شخصی که واقعا هم در خونه اش اینچرا تشکیل کرده است، ولی بسیار بسیار دغل، بسیار بی رویه قاعده های سانیتاری، باز همین گوشت باز میفروخته است با مردم و بیچاره مردم با میخرن دیگه، نمیدونن که در پشت این من به قول آویزه هایی که در دکان گوشت فروش است چی است. خب خواسته اگنتی تاجیک استاندارد همچنین میگه که وقتی خورش ها و کانسر و نوشاکی و روغن رستنی و ارد و محصولات ماکارونی و دیگر محصولات مدت نگهداریشون دراز باشد، باید در جایهای سلقین و از نور آفتاب حفظ شده نگاه شوند. خب همچنین نقطه سودایی که میوه میفروشند باید پیشایوان یا خیمه ها رو داشته باشند که سایه باشد و میوه های ویران شده باید فورا گرفته شوند تا که از پهنشوی همین پوسیش و چیزو پیشگیری شود. همچنین در دوره تابستان منتظم سنجیدن حالت استفاده یا کارنشامه محصولات این بسیار مهم است. یعنی بعضی وقت ما اون طرف پوسیدگیش ای طرف میمونیم، سیب است، پمیدور است که نتوبد، هم از نگاه قانونگذاری و هم از نگاه شرعی شما هم کمبودی محصولاتون رو باید نشان دید و این بویسیون میشد که جوابگری هم کمتر میشد از شما و خریدار هم میگونه این چی را پیشکی میفهمد. خب مثل اون که سیری گوش فروش هم همین طرف وقتی که در ویترین است از این طرف دیگر چی رو میبینید و از او طرف دیگر چی است، کاملا دیگر چی است، اما اسرار گوش در او طرف است. خب استخوان هاش و نمیدونم جوی روغن و هرچی دیگرش در او طرف است. خلاصه این چیره باید حتما اهمیت بدین و دستپوش ها هنگامی بستوبند مسلات خوراکه حتما باید دستپوش داشته باشد فروشنده و بعضا وقت نانوای خونه ها اگر روید شما بعضی ها هستن که خیلی نازک و ارکه و خود رو نمیدونم مکنون خیلی پوکیزکور میگیرن و هر نونه بعد به دست قپیده این طرف شتاب میتن این طرف شتاب میتن یا سمبوسه هم بوشد میگیرن یا گرد نگاه میکنن ایش هم قپن اوش هم کاملا ممکن نیست این چیز، اصلا ممکن نیست این چیز و این کار را باید انجام ندین. و همچنین بعضی جایی اگر شما رفتید دیدید که هم سمبوسه فروش و نمیدونم نان فروش هم با همون دستاش نان میدید و سمبوسه میدید براتون و هم با همون دست ها پول های شما را حساب میکند، فهمید که اونجا جای خوب نیست. این طور ممکن نیست اصلا، این از روی ذوق و از روی گیگینه و از روی این چیز هم ممکن نیست. همچنین تاجیک استاندارد توصیه داده است که یک روز پیش با که در مورد خرید نوشابه های شیرین و گازدار گفته بود که در زیر آفتاب دور و دراز می ایستند و به واسطه این چیز تاثیر می رساند به ترکیب آنها، با خود اون آب تاثیر می رساند و همچنین شما باید به این چیز اهمیت بدهید. البته باز بعضی توصیه های دیگر هم هست وابسته با این، من کمکک بهتر براتون خواهم گفت. لیکن اگر شما مشاهده کردید که در کجای همین قاعده ها ویران می شوند، صفت محصولات خوب نیست، نمیدونم ویران است یا چی، شما می توانید زنگ بزنید 233-68-69 یا 233-44-99 میتونید زنگ بزنید، معلومات پیشنهاد کنید و شما هم یک اندازه در به قول بهتر شدنی صفت محصولات خوراکی سهمگذار мешавед. Хуб, ҳамчунин дар мавриди яхдон дар тобистон на зиёдтар аз 4 дараҷа бояд бошад, плюс 4 дараҷа ва маслоти ки вайрон мешавад, онро дар ҳарорати хона нигоҳ доштан мумкин нест. Масалан, баъзе маслоти ки дар 1-2 соат тез вайрон мешавад. Шумо тухмро, моҳиро бояд ки дар ҳамон қатор ё рафҳои поинтар гузоред ва ғизоҳои тайёрро дар рафҳои болотар. Хуб, ва масалан салат бо майонез 6 то 12 соат меистад, тамом баъди он вайрон асала кард. Хуб, ҳамин гуна маслоте ки шири аст, баъди он ки шумо онро кушодед, 24 то 36 соат меистад. Хуб, агар ба куҷое мебаред ҳамин гуна маслотро, ҳатман аз термосумка ва ё аз намедонам баъзе чизое ки дар дохилаш яхдон дорад ва салқин асту сард аст, аз он чизо истифода баред. Хуб, мо камакак баъдтар бармегардем ба бахши лаззат физо ва қоидаҳои нигаҳдории ғизоро дар фасли гармо идома медем.
2: Сархати хабарҳо.
3: Дар Тоҷикистон монеаҳои маъмурӣ барои тиҷорат коҳиш меёбанд. Дар Брест ҷаласаи комиссия байни ҳукумати Тоҷикистону Беларус баргузор шуд. Тоҷикистон даъват кард ки нӯшокиҳои ташнашиканро аз зери офтоб харидорӣ накунад. در تاجیکستان با قیدگیری خواهشمندان برای کار در کره جنوبی آغاز می شود. در دوشنبه فورم صاحب کارانی تاجیکستان و ازبکستان در نظر است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
2: عالمی دقیق.
5: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
6: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نوزکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
5: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
7: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
8: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: خب ما این صفحه را ادامه میدیم. امروز در مورد نگهداری محصولات غذا یا خوراک، در خوراک غذا نمیدونم میوه، سبزیجات، گوشت، هر چیز دیگر وابسته به گرمی طاقت فرسای کلی هست. خب البته بانوان، زنها، اونایی که دانش بسیار خوب دارن، تجربه خوب دارن، این چیزها رو میدونن، نقص‌تر و خوبتر از دلخوراوی میدونن. اما به صورت بعضی وقت مشاهده میکنیم که ما بعضی چیزایی رو میخریم که اصلا باید نخریم، یا در بعضی حالات ها مثل اینکه در مورد نان و سمبوسه و این چیزا گفتیم، میبینیم همون حالات ها رو، ولی به هر صورت فکر میکنیم که این باید همین طور باشد. خب و بعضی آشخانه های هست، مثلا در بیرون کشور و در کشور هم هست، در دوشنبه هم بعضی آشخانه های هست که همین شیشه است، شما اون طرف هم میبینید چخل تیار میکنند، در پیش شما تیار میکنند و این بهترین نمونه آشخانه داری و رستوران داری است. یعنی باوری مردم بیشتر میکنند و شما وقتی که با تالار وارد میشوید میبینید که دیگ و طبق و کاسه و همه چی را میبینید، لباس آشپزها را میبینید، در بسیار آشخانه ها شما نمیبینید که کی است اونجا، چی گپ است اون طرف. خب و نمونه بهترین همین است که شما اون را ببینید و بعضی رستوران دارهایی که مثلا دانش خوب دارند، باوری مردم ها میخوان سازوبر شوند، میزوجان دائمی دارند، صحتی مردم برایشون به فرق نیست، اونها همین گونه از این گونه شیشه های استفاده میبرند که شما آشخانه آنها را ببینید. خواسته دوام میدیم. وقتی که چیزی رو از مغازه میخرید و با سیروگاش میکنید، کوشش میکنید که همون خرید رو در آخری سیروگاش انجام بدهید. خب حتی اگر 20 دقیقه هم شما سیروگاش کنید و بعضی چیزایی هست که در 20 دقیقه میتونه ویران شود. خب یا کدوم یک باکتری رو پیدا شود، مثل ماهی و گوشت و هر چیز دیگری که هست. خب و خودی بسته بندی بسیار مهم است. بسته بندی بعضی وقت ما بسیار چیزها رو با همون پکیت ها در داخل یخدان میگذاریم و ببینید بعضی پکیت ها به این حد بی صفت هستند که شما وقتی که از مغازه تا خونه رو میرید دستاتون سیاه میشود. یعنی این به سبب نیست و در این باره شما باید فکر کنید. مثلا در بعضی کشورها اصلا همین پکیت های که اولی هستند پلی اتیلین اصلا استفاده نمیشود، ممکن نیست، فقط از کاغذ استفاده می شود و از پیچی های دیگر، این که از بسته بندی های دیگر. خب و خود اساسی همین است که پیش از مثلا دست رساندن به گوشت و ماهی و این چیز شما البته باید دست خود رو باید بشوید و در کانتینر ها اون رو نگاه دارید که بسیار مستحکم باشند و این از بو و از باکتری و از بعضی چیز رو حفظ میکند. و اینه که تخته های علاهیده دارن بعضی کتبون ها برای گوشت و ماهی علاهیده است، مثلا برای میوه و سبزیجات علاهیده است، بعضی ها نان رو هم در بالای هم تخته چا پر میکنن و اونها علاهیده علاهیده هستند و این وariant بهترین است. اگر واقعا شما جدا کردید که اون تخته چایی که شما بالای اون نمیدونم خوریش تیار میکنید یا چی علاهیده باشد، برای گوشت علاهیده است، برای ماهی علاهیده است، برای چیز دیگر. خب و همون بانک های متالی که شما از اون چیزی رو میگیرید و استفاده میبرید، وariant بهتر همین است که اون رو با کدام یک ظرف های پلاستیکی بگیرید که سرپوش داشته باشند و این وariant بهتر است. و بسیاری ها در مورد شستشوی یخدان اصلا فکر نمیکنند، اما این کار را در زمستان هم انجام باید داد و در تابستان باشد حداقل در دو هفته یک مرتبه باید شما پوره یخدان رو باید تازه کنید. از روی قاعده های گیگینی که اینجا هستن پوره باید تازه کنید و چه خیل قاعده دارد، چه خیل باید تازه کنی، با چی مواد، این رو امیدوارم که شما میدونید و مستقلانه از این چیز استفاده میبرید. خب ما کمکک بطر برمیگردیم و یک موسیقی برندی از سیاما داریم، یک جای گوش میکنیم.
9: شرک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: ریکلاما در آسیا پلیوس.
2: KFC تروتی ناورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. ناوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
3: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания Бустон предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. Бустон. Профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
4: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
0: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Модарони меҳрубон, салом. Имрӯз дар бораи мустаҳкам намудани масъунияти кӯдак суҳбат мекунем. Масъунияти қавӣ дар як рӯз пайдо намешавад. Он бо нигоҳубини дуруст, ғизои солим ва тарзи ҳаёти фаъол ташаккул меёбад. Барои кӯдакони хурдсол шири модар яке аз муҳимтарин омилҳои ҳифзи масъуният мебошад. ғизои гуногун, меваю сабзавоти тару тоза, хоби кофӣ, ҳаракати ҷисмонӣ ва сайру гашт дар ҳавои тоза низ барои солим нигоҳ доштани кӯдак аҳамияти калон дорад. Аз истифодаи худсаронаи витаминҳо ё доруҳои тақвиятдиҳандаи масъуният худдорӣ кунед. Пеш аз истифода ҳатман бо духтур машварат намоед. Саломатии кӯдак аз одатҳои солими ҳар рӯза оғоз меёбанд. Барномаи Ҷони Оча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Ҷони Оча, як гаҳвора меҳр.
9: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
11: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
12: Имрӯз лаззат физо кам як дарозтар шуд, вале вақте гап дар бораи сеҳати инсонҳо меравад, фикр мекунам ки ин арзиша дорад, ба хотири он ки аз ҳама муҳим ин ҷони инсонҳо аст, саломати инсонҳо аст. Ва бубинед, нигаҳдории нодурусти ғизо, тайёр кардани масалан кадом як консервҳои нодуруст боиси он мешавад ки инсонҳо мемиранд, воқеанам мемиранд. از این رو این موضوع خیلی مهم است، خیلی مهم است و امیدوارم که شما به اون توجه میکنید. خب و خود نگاه داشتن یا درست نگاه داشتن مسئله نیز در یختان این یک هنری دیگر رو طلب میکند و شما میدونید که همون هوا مثلا سردی در داخل یخدان یک خل نیست، یعنی برابر در همه جا برابر نیست، هر خل است. مثلا پولکه های و همون رف های بالاتر برای غذاهای تیار است، میونه برای مثلا محصولات شیری را میتونید مونید، در پایین شما میتونید که گوشت خام مون نمیدونم ماهی و این چیزها را گذارید. خب و اون قوطی هایی که هستن یا شیکویم برای میوه و سبزیجات هستن. و بس هست در یخدان، در در یخدان اونجا اینی که نگاه داشتن مثلا شیر و تخم و تور و گونه نمیدونم نوشابه هایی که نو تیار میکنید، این چیز توصیه دادن نمیشود، یا دیگر محصولاتی که تیز ویران میشوند. خب و اونجا نسبت به نقطه های دیگری اینی که یخدان گرمتر است، یعنی که مثل دیگر جاهاش سرد نیست، شما زیاد میکشوید و میپوشید و این چیزم تاثیر میرساند. و اونجا مثلا اگر شما کدام یک سوس ها رو گذارین، کدام یک مثلا روغن رو گذارین، مثلا نمیدونم کدام یک چیزای دیگر رو گذارین، امکان پذیر هست، یعنی که میشود که در یخدان اون چیزا رو گذارید. مثلا بعضی چیزایی هست که برای این یخدان در کار نیست و اونو در شرایط خانه نگاه داشته میشن. مثلا نون، بسیاری هست که نون زیادتر تیار میکنن و اون رو دیگه مجبور میشن که در یخدان گذارن و بدتر میگیرن با در تفدان میگذارن یا میگیرن بالای میز میگذارن، یک کم کم میستد خونوکیاش میرود و خوردن ممکن است. یعنی بعضی که نون زیاد تیار میکنن. و اولی شکر که زمان تنجی و آرومی است و فکر میکنم که شما که شرط نیست که 14, 18, 22 نون رو در یخدان جا کنید. خب و این میتوند که صفتی خود رو گم کند. برای این بیرون از یخدان هم اگر یک تا نیم تا هست میتوند که بیستد. مثلا پامیدور اگر در یخدان بمونید، ببینید مزهش هم دیگر خیلی میشد، نمودش هم دیگر خیلی میشود و بودیرینگ نیست همین گونه. 10-12 درجه است درجه که نگهداری بودیرینگ امکان پذیر است. خب مثلا در یک خانه سلخین اون رو نگاه داشتن ممکن است. خب و بانانا میتواند که سیاه شود و مزه خود رو گم کند اگر حرارت از 12 درجه گرمی پایین تر میرود. خب و همچنین کارتوشکا، مثلا سبزی، باز چی است، لبلبو، اونها وقتی که در یخدان میستن اونها دیگر میگیرند، یعنی وزنی الوگی دیگر میگیرند از نمی، اونها در جای سلخین تر بیستن خوبتر است. خب مثلا مثل اون که پیوز و سیر پیوز نیست، در یک جای تاریک سلخین تر بیستن خوبتر است. خب آووکادو هم در شرایط خونه در هوا تمپراتور یا حرارت خونه نگاه داشته شود بهتر است. برای مثال قند و کدام یک مثلا مربا و عسل و این چیزها خنکی بسیار طلب نمیکنند، این اونو باید در حالت خنکی و در یخدان در جای خنکیش نگذاری، اونو در بیرون میتونن بیستن. و همچنین بعضی چیزهای دیگر هم هست که برای اونها اینی که همین گونه یخدان در کار نیست. بعضی رو ببینید چیکار میکنند، کبودی رو میگیرند، یک لاتر تر میکنند، نم میکنند و کبودی رو در اون میپیچونند، بیرون از یخدان هم میستادند. این گونه اولات هم هست، بعضی هایی که مثلا چی ندارند، یخدان ندارند، این کار رو انجام میدیند. خب برای مثال نمک هم اونجا نمیگذارند و بعضی چیزهای دیگری هست که مثلا بیرون از یخدان هم نگاه میدارند، ولی البته با رویای طلباتی بهداشتی. خب خوصه امیدوارم که شما به این چیزها اهمیت میدین. وقتی که به آشخانه ها میدارین یک بار دیگو دیدونچه و نمیدونم آشخانه و یک بار این شرایط رو اگر بینید بازم خوبتر، بار اول اگر میروید بازم خوبتر. و ببینید همون در آشخانه هایی که مثلا آش هست و هرچی دیگر هست مردم خیلی زیاد میروند، همین دستان در همون کلونکای بالای استال که چسبید فهمید که اینجا جای خوب نیست، برای اینکه بعضی وقت همون تازه نمیشد، بسیار چسبک است و این ناراحت میکند، تب شما را خیره میکند و این خوب نیست. و طرز نگهداری این محصولات نیست بسیار مهم است. مثلا در بیرون گذاشتن آبها و مثلا در یک شرایط نخوب گذاشتن گوشت و ماهی و این چیزها باعث میشد که اونو تستر ویران شوند، بعضی باکتری رو با اونو میکنند. و ولی ببینین پشه و حشرات دیگر هم یکی بعضی وقت میگونه گردی دکان های غذا جمع می شوند که این خاصیت خوب ندارد و نشانه خوب نیست. خوب بر صورت برای همه شما صحتی و برور و کامیابی را آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که اونایی که واقعا به فروش غذا مشغول هستند اونها همین چیز رو نگاه میکنم، هم از نگاه قانون گذاری و هم از نگاه شرعی این چیز بسیار مهم است و امیدوارم شما با اون البته اهمیت میدید. انجام لذت فیزو و ما کمک بتر برمیگردیم در آغاز ساعت آینده، بخش های جالب تری در پیش داریم.
11: ҳамароҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон, дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
13: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
14: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسر عالم. خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان مونیه‌های ماموری برای تجارت کاهش می‌یابند. در برست جلسه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس برگزار کردید. فدراسیه جودوی تاجیکستان هفت پهلوانی معروفی کشور را از شرکت در مسابقه ها محروم کرد. شرح پوره خبرها. تاجیکستان کوهش بخشیدنی مونیه‌های ماموری را برای صاحبکاری ادامه می‌دهد. شماره مقامات دولتی که اجازه نامه می‌دهند از 34 تا 13 و شماره مقامات تنظیم کننده و تفتیشاتی از 31 تا 23 عدد کوهش یافته است. در این باره سلطان رحیم‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره امور دولتی خبر می‌دهد. شماره صاحبکاران در کشور در پرتوی کوهشی رسمیت ماموری افزایش یافته است. طبق معلومات اگنتی امور به حالت 1 یولی سال 2026 در تاجیکستان تقریبا 397 هزار سوبیکت صاحبکاری فعالیت نکردند. قریب 90% این شماره عمومی رو صاحبکاران انفرادی تشکیل می‌دهند که شماره آنها با تقریبا 355 هزار نفر رسیده است. در برست جلسه 19 کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و بلاروس اوهید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی برگزار کردید. جلسه تحت همرئیسی وزیر کشاورزی تاجیکستان قربان حکیم‌زاده و وزیر کشاورزی و اوزوخواری بلاروس یوری گارلوف دور شد. در جلسه مسائل‌های رشدی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روابط بین منطقه‌ای تاجیکستان و بلاروس بررسی گردید. در دوره سفر حیات تاجیکستان و برز همچنین یک جلسه مکالمه تجارتی برگزار گردید که در آن نمایندگان شرکت های هر دو کشور شرطنامه ها را به مبلغ تقریبا 26 میلیون دلار امضا کردند. جانب بلاروس در نوبت خود ابراز داشته است که کشورش آماده است خرید میوه و سبزیجات و میوه های خشک از تاجیکستان را افزایش بخشد و در نوبت خود محصولات گوشتی و شیری را بیشتر صادرات کند. در دوشنبه لایحه رایگان تعلیمی برای آماده‌سازی متخصصان صحه تکنولوژی‌ها و اطلاعاتی آغاز گردید. این لایحه از جانب خدمات علاقه و اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی عملی کرده می‌شود. تمامی شهروندان از 18 سال بالا می‌توانند نوبسته از سطح تحصیل، تجربه کار یا دانش در صحه برنامه‌سازی در روند انتخاب اشتراک نمایند. پس از گذشتن از مرحله انتخاب اشتراکچیان امکان آموزش را در زیاد از 20 سمتی صحه ایتی پیدا می کنند. هدف لایحه آماده‌سازی متخصصان سرطلب برای مساعدت به رشد اقتصادی رقمی در تاجیکستان می باشد. کمیسیه انتظامی فدراسیه جودو تاجیکستان هفت پهلوانی معروف کشور از جمله سومون محمد بیکوف، تیمور رحیموف، اوبی جیبوف، عبدالله یوریف، اومیدجان رجبوف، ویکتوریا کیسیلیوا و الکساندرا کان رو برای چرمو از حق شرکت در تمامی مسابقه های داخلی و بین المللی محروم کرد. سبب این کار ویران کردن انتظامی کسبی، سرپیچی و حضور نشدن آنها با دوره های جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دست جمعانه می باشد. همچنین با تاکید فدراسیه ورزشکاران نسبت به اعضای دسته منتخب ناحرمتی کرده نقشه رسمی آمادگی را اعتراف نکردند. کمیسیه در مورد پهلوانان وابسته از نتیجه های نشان داد و مقام و عنوان هایشان در موافقه با هیئت مربیان دسته منتخب جودو قرار قبول کرده است. با قیدگیری الکترونی شهروندان تاجیکستان برای سپاریدن امتحانی EPS توپیک 10 آگوست سال آغاز می‌یابد. نامزدهای موفق امکان کار در بخش استحصالی کره جنوبی را پیدا می‌کنند. در این باره به آسیا پلیوس در اگنتی شغل خارجی نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر دادند. ثبت نام در بینوی اگنتی شغل خارجی در دوشنبه صورت می‌گیرد. مبلغ برای اشتراک در امتحان 330 سومونی. شهروندان سنی از 18 تا 39 سال تاجیکستان که سطح دانش زبان کره‌ای‌شان در سپریدنی امتحان موافق است می توانند در برنامه اشتراک نمایند. علاوه بر این نامزدها نباید داغ سودی بیماری های سرایتی و یا اخراج از کره جنوبی را داشته باشند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
3: ساعتی دومی برنامه را با این صحیفه شروع میکنیم. امیدوارم که جالب است. اولتر از همه تبریک میگم اونهایی را که در روز 30 ایول تولد شدند. خوشبختی و کامیابی و تنسیتی را براتون آرزو دارم. امروز در کشور ما روز کارمندان خدمات آتش نشانی تجلیل می شود. سال 1928 خدمات دولتی آتش نشانی در تاجیکستان تاسیس یافت و از همان وقت این جانب 30 ایول همچون روز کارمندان خدمات آتش نشانی تجلیل می شود. خب همه سابقه داران رو همه کارمندان امروز رو، همه اونایی رو که در این سمت کار میکنند، فعالیت میکنند، زحمت میکشند، صمیمانه با عید کسبی تبریک میگم. شما کاری یا مسئولیت بسیار جدی رو به دوش دارید و شما میدونید برای صحتی انسان ها، برای نجات مال و اموال و جان انسان ها جان خود رو دریغ نمیدارید و این کاری هر کس نیست و این جرأت میخواهد، این صداقت میخواهد، صمیمیت میخواهد که شما دارید. خب موفقیت، سلامتی، برور، برکت و کامیابی رو براتون آرزو دارم. خب ما ادامه میدیم. امروز همچنین سال 1933 تولد شده حبیب الله سید مرادوف اکادمیک. همین روز سال 1936 عثمان علیم تولد شده، نویسنده و شاعر تاجیک. همین روز سال 1951 فیروزه امانوف تولد شده، شرقشناس، دکتر علوم فیلولوژی. همین روز سال 1979 محسن چاوشی تولد شده، ترانه‌سرای معروف ایرانی که در تاجیکستان هم هوادار دارد. همین روز سال 2010 در 78 سالگی در گذشته عبدالله رحیموف، فیلسوف، دکتر علوم فلسفه. همین روز در 57 سالگی در گذشته سال 2011 عبدمنان نصرالدین ادبیات‌شناس، دکتر علوم فیلولوژی. همین روز روز بین المللی دوستی است که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2011 رسما تصدیق شده است. خب و ایده اساسی این روز بر دکلاراسیا و برنامه فرهنگ صلح اساس یافته است. در دوره 10 ساله بین المللی فرهنگ صلح و زورآوری غیر قابل قبول راه اندازی شده است. امروز همچنین روز نوشوکیوی رنگ هم هست، نمیگونه یک روز هم هست و گرچنده که کی پیدا شده است و چرا روز نوشوکیوی رنگ هم، ولی برصورت میگونه یک روز بوده، تجلیل میشده، بعضی ها با این چیز البته اهمیت میدین، توجه میکنن. همچنین امروز 30 ایول در جهان روز مبارزه با خرید فروش انسان ها تجلیل میشود. این روز سال 2013 با تشبث سازمان ملل متحد تاسیس یافته است و مقصدش این است که مردم با این چیز توجه کنند، احتیاط باشند. این واقعا هم جنایت است که عاقبت های خیلی ناگوار دارد و تصور کنید طبق معلومات سازمان بین المللی محنت در سراسر جهان بیش از 21 میلیون کس قربانی محنت اجباری هستند. و ما والا کمکک در برای همین نشانه های فروش آدمان، سودای آدمان میگویم و این برای هوشدار است. امیدوارم که این براتون درکار میشود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: یاد است میشنم که این معلوماتی که براتون پیشنهاد میکنم از یکی از صحیفه زیرساختاری سازمان ملل متحد است و چند اینه که حالات های بسیار کلیدی که برای فهمیدن مفهوم سودای آدمان، برای پیشگیری از این گونه حالات ها، برای احتیاط کار بودن بسیار مهم است. شما فراموش نکنید که سودای آدمان این فقط این با واسطه کدام یک سرحد گذرانیده بردن آدمان نیست. این میتونه در داخل یک منطقه، در داخل یک کشور هم صورت بگیرد. سودای آدمان، استثمار شهوانی آدمان، همچنین همین گونه استثمار کوری آدمان میتونه که صورت بگیرد. و باید گفت که شما این نکته مهمی دیگر هم باید فراموش نکنید که قربانیان میتونند که مردمی بوی باشد، کمبغل باشد، زن باشد، مرد باشد، کودکان میتونند باشند، نماینده های دیگر جامعه باشند، مهاجران باشند. خب گریزه ها بوشند، آدمانی عادی بوشند و اونهایی را هم که مثلا مردم ها بفروش آدمان جلب میکنند، آدمانی بیگانه نیستند اکثرند. اکثران آدمانی هستند که با شما شناسند. اکثران اونهایی را جلب میکنند که میشناسند، یعنی کدام یک باوری دارند با اونها و در زمینه همین باوری به فکرم باید هم شناسنامه شان را میدین، هم نمیترسند که مثلا قربانی میگونه خرد فروش آدمان میشوند. خب اینه که یکون تیپی مثلا یکونه نفری که به فروش آدمان مشغول است این گونه چی نیست. اونا میتونن که از این یک گروهی متشکل باشن، میتونن دوستان شما باشن، میتونن نزدیکان باشن، میتونن خودش تا تنهایی با نمیدونم کدوم یک نفر دیگری که در خارج است میتونن همکاری کنند. خب و این با مقصدهای گوناگون، مثلا با مقصد استثمار شهوانی میبرن و اونجا به تن فروشی مجبور میکنن شخص رو. شناسنامه شما میگیرن، میگن من برای تو پول بلیت گرفتم، ویزا تا پولش دادم، اینا در مهمونخانه استادی پولش باید پرداخت کنی. او بیچاره دیگه شناسنامه شما وقتی که میگیرن حجت ندارد، نمیدونن چیکار کند و بعضی وقت اون رو در حالات بسیار ناخوب نگاه میدارن، مجبوری نمیگذارن که بیرون بره، یا تلفن ندارد بیچاره. برای چی ما درباره این چیز بسیار صحبتی وای داریم با باوری؟ برای اینکه یک وقت ما میگن نمیدونم یک شاید 15 20 برنامه در همین موضوع تیار کردیم و بعضی معلومات هایی که مثلا کارمندان مقامات قدرتی، کارمندان تشکیلات بین المللی اون رو در اختیار ما گذاشتن، ما با نظر داشتی همین برنامه، همین معلومات ما برنامه ساخته بودیم. یعنی میتونن با واسطه اینکه برای مجبور کردن برای کارهای شهوانی و نمیدونم با استثمار شهوانی بگیرن یا استثمار کوری بگیرن و با مقصدهای مثلا اشتراک در کدام یک محاربه ها استفاده برند، با مقصدی مثلا فروختن کدام یک عضوهای بدن استفاده برند، یعنی اونایی که به فروش و دامه مشغول هستند این همین گونه جنایت های وزنی میتونن صادر کنند. خب و نه همه اونهایی که مثلا اینکه در این حالت افتیدن، خب اونها حتما یعنی که واسه به فروش آدمون با این کار رفتیدن. بعضی هستن که اونها کدوم یک یعنی که مثلا کودکان رو با مقصد های دیگر استفاده میبرن، یا نمیدونم با کدوم یک حالت هایی که اصلا بی رضایت والدین و بی رضایت چی استفاده میبرن. طوری گفتیم در همون جنگ ها و نمیدونم برای انتقال کدوم یک موادی مخدر و کیمچی بیچاره ها را استفاده میبرند و اونها از اون که دانش ندارند و نمیفهمند گپ درباره چی است قربانی همین گونه گروه های جنایتی میشوند. خب و ببینید بعضی ها هستند که همین گونه دلیل میارند که میگن اونها خودشان راضی شدند، برای که اونها را فریب میدن، میگن که مثلا در نمیدونم دبی میبریم یا ترکیه میبریم یا نمیدونم کیم کدام یک دولت دیگر میبریم، میگن اونجا همین ادمای کلونسولا نگاه بین میکنی، یا در خونه فلان ثروتمند کودکاشا نگاه بین میکنی، یعنی اونو نمیگن که گپ درباره چی است. خب و این نفر خودش امضا میکند، اما چی را روزی میشود، خودش خیر خوش میکند با اینجا، شاید نمیدونم ضیافت هم تشکیل میکند، ولی نوبسته به این اونو قربانی این جنایت هستند. خب و ببینین بعد حالت های بسیار نگوار با میتوند روخ بدید و برای این شما اگر خیلی باسته اینترنت کار نجوید و وقتی که برای شما کدام یک حجت ها رو همی فرستند باور نکنید، وقتی که براتون کدام یک شرط نمره میگن امضا کنین در حال اون رو امضا نکنید، یک دو آدم بسواد پرسین، هر یک بندیان رو شما باید بخونید. مثلا برای مثال در اون شرط نمره می نویسن که او مثلا فلان فلان کارهای تازه کردن خونه و کیمچی را انجام میدهد و با فرمایشی نمیدونم کارفرما میتواند که با کارهای دیگر هم مشغول شود یا کارهای دیگر هم باید اجرا کند. نمی نویسند کدام کارها، یعنی کارها و غیره و می نویسند و کارهای دیگر هم اجرا کند. چیزی هست که شما مثلا این رو خوب شناسو بسیار خوب میفهمند کدام کارهای دیگر، این میتواند مفهوم بسیار وسیع باشد، همون تن فروشی و نمیدونم هر چی دیگر هم میشد با اون علاوه کرد. شما خودتون بعد امضا میکنید و این حالت بسیار ناگوار رو میتونید که برای خودتون بیارید و برای این شما از هر آدم ناشناس این گونه پیشنهادهای کار و مبلغ کلان و با وقتی که میگن که دیپلم در کار نیست، معلومات عالی در کار نیست، انگلیسی را دونستن شرط نیست، همین گپا که وقتی که میگن شما فهمید که این دروغ است، فریب میکنن شما رو. خب یا که وقتی که شما رو سر و سیما میکنن، یکی از نشانه های این گروه های جنایتی که شما رو با فروش آدمان و با این چیزا جلب میکنن یا که فریب میکنن سراسیمه کردن شما است، همین بیگینگی ده. اگر همین حوزی همین شناسنامه رو روان نکنی یا که حوزی اگر همین کار رو نکنی، اما حوزی نروی تمام کار از دست میدی، یعنی شما رو وقتی که سراسیمه میکنن این یکی از نشانه های این شرکت های دروغین است.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوال‌های ورزشی.
1: این صحیفه جالب است و اینجا ما فقط در مورد ورزش صحبت میکنیم، نمودهای گوناگون ورزش و سوال ها هم از هر باب خواهد بود و تصور کنید هر روز چند سوال از نمودهای گوناگون ورزش و من کوشش میکنم که اونا تکرار نباشن و جالب باشن و شب خبر باشن. شما هم کوشش کنید که با سوال ها تلفنی جواب دهید و صاحب تحفه شوید. خب شنوندای ما طریق تلگرام بسیار فعالند، اما برای غالب اومدن، برای صاحب تحفه شدن، شما در یعنی با واسطه تلفن درست باشه تماس بگیرید. دو سوال رو پیشنهاد میکنم، توجه کنید و جوابهای خود رو پیشنهاد کنید. خب میگویند که انا همون اصولی بسیار معروف از عالم حیوانات، از عالم وحوش آمده است و اصلا عالم وحوش همین گونه از این اصول، از این پریوم به قول استفاده میبرن، از این اصول جنگی. خب و اون رو سال 2002 یک ورزشگر استفاده برد و باعث اون شد که چند میلیون دلار خسارات و ضرر پرداخت کند، جریمه پرداخت کند. گپ درباره کدام اصول جنگی میرود که گفتیم از عالم وحوش آمده. خب و یک ورزشگر سال 2002 اون رو استفاده برد، چند میلیون ضرر دید به قول. این سوال اول. خوب سوال دویم، این گونه دوخو رو در بدن ورزشگران بعضن وقت دیدن ممکن است و قبلا اونها این کار رو انجام نمی دادن، اما حالا فکر میکنن که همان اصولی به قول مردمی، همان اصولی معروف بویسی اینی تبوبت از بعضی بیماری ها و حالت های نخوب می شود و بویسی اون می شود که سرکولیاسیا یا گردش خون بهتر شود، خوبتر شود و بعضن وقت اون به خواهل دوخو رو شما در وقتی مسابقه ها، در وقتی تمرین ها در بدنی ورزشگران احساس میکنید. گپ درباره کدام دوخو میرود؟ مرمت این سوال دویم است. ما انتظار زنگوی تلفنی شما هستیم. این بخش نام دارد توپ سوال. اینجا فقط سوال های ورزشی پیشنهاد میشوند.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане продолжают сокращать административные барьеры для бизнеса. Таджикистан и Беларусь подписали дорожную карту сотрудничества. В республике объявили дату начала регистрации желающих работать в Южной Корее. Федерация дзюдо дисквалифицировала 7 спортсменов на 4 месяца. Таджик Стандарт призвал не покупать напитки, хранящиеся на солнце. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Бахама савол джавоб додан мумкин аст. Хато батуб савол низ. Туб савол. Майдони саволгой варзиши.
4: خب ما برای گفتن جواب ها برگشتیم به ایفیر و چند تن اینجا اندیشه خود رو نوشتند، از آن جمله اولیم، شهروخ و دیگرون. خب جواب های درستند در میان جواب های شما هستند و بهتر شما گوش کنید که کدام جوابتون درست است. خب ما در سوال اول گفتیم که همان به خبال اصول یا پریومی نیکی به خبال جنگی از عالمی وحوش آمده. از عالمی وحوش آمده و سال 2002 وقتی که یک نفر همین اصولی نه اونقدر خوب رو استفاده برد، بویسیون شد که او چی؟ میلیون دلار جریمه شود. گپ درباره چی می رود؟ اینجا گپ درباره تایسون می رود و اینجا اصولی گزیدن رو در نظر داشتیم. ببینید علامه بوش وقتی که اونو حیوانو با هم دیگر جنگ میکنن همین اصول از زیاد استفاده میبرن. سگ جنگ و نمیدونم هر اصول های دیگری که هست همین گزیدن اونجا همچون یک اصولی جنگی استفاده میشود. اما در ورزش کسبی نیست که این چیز و تایسون که این را بسیار خوب میدونیست از این اصول استفاده برد و باعث سر و صداهای زیاد هم شده بودم اون حالت و گزیدن گوشی ورزشگر دیگر و همچنین باعث جریمه ها و از دست رفتن پول زیاد. خوب این جواب یکم بود. جواب دویم ما گفتیم که در بدن بعضی ورزشکاران همون چیز رو دیدن ممکن است. اینه که اونا رو مربیان نمیزنند. این به طور اختیاری اون دو خوب پیدا میشوند و ورزشکاران از این اصول مردمی فکر میکنند که با جسم و روحشان منفیت میارد و سرکولیاسیون یا گردش خون رو بهتر میکند و مثلا اونها راحت تر میشوند، سلامتیشون خوبتر میشود و اینجا گپ درباره همون بانکمونی و هجومه میرود. این اصول است که ولی ورزشگران از اون استفاده میبرند. اصلا در گذشته مثلا حتی نه فقط ورزشگران مثلا کشورهای ما و کشورهای شرقی بلکه در اروپا و امریکا هم از این اصول های بانکمونی و اصول های هجومه ورزشگران نیز استفاده میبرند. خب اکنون این دکترها و دکتران ورزشی بهتر و خوبتر میدونند که تا کدام اندازه این مفید است. خب این البته کاری اونها است، توصیه اونها است، ولی بر صورت همون دوخو رو بعضن وقت در بدنی ورزشگران شما هم میتونید که ببینید. خب این بخش نام دارد توب سوال. اینجا ما فقط سوال های ورزشی داریم و هر روز این صفحه هست، هر روز گوش کنید، به یاد بگیرید، یک اونجا بنویسید و البته در کار میشود.
3: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توب سوال نیز. توب سوال، میدانی سوال های ورزشی.
4: کمکک بطر ما بعدی رکلام بر میگردیم، بخشوی جالب داریم، در ساعت 3 مهمون هم داریم، دور نروید.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: از اون جمله امروز همین برنامه هست و ما امروز صحبت میکنیم در مورد آسیب های روانی به کودکان و چند نوار هم اینجا در انانس برنامه ما گذاشتیم و یعنی موضوع را اصلا انتخاب میکند نگیره محمد جانوه و از نگاه روانی هم مثلا حالت هایی که با کودکان رخ دادن میتونند که به آسیب و حالت های نگواری دیگر در ادامه مساعدت کند یا سبب شود و از این رو امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید و ما نیز اندیشه‌های خود رو خواهیم گفت و اگر کدام یک سوال ها باشند میگیرم محمد جانوه همچون روانشناس میتواند به این سوال ها جواب دهد و تخمین میکنم که یک برنامه بسیار جالب هم میشود و شما البته بعدی ساعت 10 ما رو گوش کنید. خب از ساعت 9 تا 10 ما مهمان داریم، آوازخوان است و اینجا صحبت میکنیم و سرود های زنده هم اجرا میشود و امیدوارم که صحبت جالب خواهد بود. اما اگر از این بگذریم، اگنتی آب‌وهواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان آگاه میکند که امروز پگو با سبب بلند بودن حرارت هوا همون خوفی آمدن سیل در ناحیه های دامنکوهی و کوهی تابع جمهوری در ولایت سغد و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باقی میماند. یعنی خوف آمدن سیل امروز و پگاه هست و همچنین سطحی آب دریای های پنج و زرافشان و وخش بلندتر می شود احتمال، چون گرمی زیاد، آبشوی بعضی نمیدونم پیریخ ها و از این رو امیدوارم که احتیاط کار خواهید بود. امیدوارم که به این آگاهی اگنتی آب‌وهواشناسی البته اهمیت می دهید. خب اما از این هم اگر بگذاریم چی می نویسند؟ وزیری من صحبتی وزیری پیشتره مدافع اوکراین را خوندم، میخائیل فیودوروف، و او گفته است که من با یکان خیل وظیفه دیکاراتیوی روزی نمی شوم. و او گفته است که در شرایط جنگی سه وظیفه اساسی هست که مثلا حل کننده هستند. خب و او پرزیدنت و فرمانده و وزیر مدافع را در نظر دارد که همین سه وظیفه این وظیفه حل کننده هستند و او گفته است من با یکان وظیفه روزی نیستم و حتی معاون سروزیر این وظیفه را هم رد کرده بودند. خب و گفت است که همون به قول امید هست و ما گفت است صحبتی آخیر با زلنسکی انجام ندادیم حالا و او کدام یک امیدواری های دیگر هم دارد، ولی طوری که بالاتر گفتیم برای گرفتن کدام یک وظیفه هایی که او دکوراتیوی حساب میکند روزی نشده است. یعنی دکوراتیوی به این معنی که اگر من درست فهمیده باشم به این معنی که مثلا وظیفه هست شما اونجا کار میکنید، کابینت دارید، شاید ماشین خدمتی دارید، ولی یگون چیز حل کردن نمیتوانید. یعنی که همین چیزا با فکرم در نظر دادم چون وظیفه دکوراتیوی گفتم. خب اما در مورد حمله دیگر با ولایت پنزا اینجا نوشتند با سکلات ها یا انبار های والبریس و اونجا یک نفر جراحات هم برداشته است و پیشکی که میدونستند پیشکی اونجا هشدار داده بودند مردم هم. مردم با جای دیگر کوچونیده شدند و از این رو این که حالت های نگوور و چیز کمتر بودند. ولی برصورت والبریس در مورد پرداختی بعضی جبران ها اینجا گفته است و من کمک اکبرتر اگر فراموش نکنم اون رو برایتان پیشنهاد میکنم. خوب باز چی می نویسند؟ در مردیان نوشتند که شماره قربانیان در از زمین لرزه ژاپنی با 28 رسیده، با 28 کس رسیده. خوب همچنین در مردیان نوشتند که شما در مردی این زمین لرزه معلومات دارید امیدوارم، اگر کسی در این باره نمیدوند. خب گپ در برای زمین لرزه می رود که در کوماموتو، در پرفکتور کوماموتو رخ داده، در جزیره کیوسیو، خب این در ژاپن است و گفتند که شماره اونهایی که قربان شدند با 28 رسیده و این می تواند که زیاد باشد. 7.1 بال زمین لرزه به خط گرفته شده. 7.1 بال. خب در مورد سوختورها نوشتن در یکوتیا جنگلزور با در حجم 166,000 گکتار میسوزد. 166,000 گکتار. اینا کارمندان اداره های زمین بسیار ناز اینی که تخمین کردن 166 هزار گکتر چقدر است. اونایی که با این مساحت و با این چیزو مشغول هستن حجمی خیلی کلان است بخنم و سختاره شما میدونید که این خسارات بسیار ناگوار دارن. خوب در مورد سفر پرزیدنت ما به قزاقستان اینجا نوشتند خبرگزاری ها و یکی از مسائل ها در خطر مسائل های مهمی دیگر که مورد بررسی قرار گرفتند، یکی از این مسائل ها این انتقال مواد سوخت است و شما در مورد روسیه، در مورد زاوت ها، در مورد انتقال، در مورد کمچینی علاقه معلومات دارید و شما هم بگو نوبت پایی رو برای سوزشوری دیزلی میبینید. و مثلا دیروز در اکثر نقطه های خودی شرکت گازپروم بنزین 95 نبود نبود و برای مسلمان بنزین 92 با ماشین ریختم. اینه که این گونه مشکل وجود دارد و یکی از موضوع های صحبت پرزیدنتان تاجیکستان و قزاقستان است، طوری که در خبر آمده است همین موضوع بوده، موضوع انتقال مواد سوخت از آن کشور به کشور ما. خوب همچنین باز چند خبر دیگر رو شما از نشرهای خبری خواهید شنید، امیدوارم که جالب خواهد بود و بعدتر ما انتظار مهمان خواهیم بود. ساعت 3 برنامه ما باز هم جالب تر می شود، امیدوارم که همراه ما هستید. خوب سپاس میگویم برای دوستانمون از هومو بون که شریک این برنامه هستند.
0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانگ. ارزو از هومو بانگ دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
2: هیت на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالانه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در اوغو سرخط خبرها، امامعلی رحمان و قاسم جمرتکایف رشد همکاری ها رو بررسی نمودند. در دوشنبه دو نوروز رو پس از حمله با کورت بازداشت کردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه تکواندو سئول صاحب دو مدال برنجی گردیدند. شرح پورای خبرها، پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در دایره اشتراک در مراسم افتتاحی مسابقه بین المللی بازی های آینده در استانا با پریزیدنت قزاقستان قاسم ژمارت تاکایف وضعیت کنونی و دورنمای مناسبت های دوستی، شریکی استراتژی و همپیمانی را بررسی کردند. دو جانب از دینامیکای مثبت همکاری قریب در همه ساحه های اظهار قناعتمندی نمودند. اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی بین دولتی و گسترش رابطه های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری در ساحه های موردی توجهی طرفین تاکید گردید. با افزایش تجارت دو جانبه و رشد همکاری در ساحه نقلیات و لوجستیکا، تکنولوژی های رقمی و ذهن سونی توجهی خود ظاهر گردید. همکاری بسیار جانبه در دایره ساختارهای بین المللی و منطقوی نیز موردی بررسی امامعلی رحمان و قاسم ژمارت تاکایف قرار گرفت. کارمندان میلیسیای پایتخت در محله زرافشان دو نابالغ را با گمانی حمله با کورت به همسالان خود بازداشت کردند. در این باره در ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر دادند. حادثه روز 25 ایول رخ داده است. نورسون قبلا برای ملاقات سازش کرده با خود کار گرفته و سپس از آن برای تهدید و لاتوکوبی دو نابالغ دیگر استفاده کردند. کارمندان پلیس با مناقشه دخالت نموده از اوج منبعی نیز پیشگیری کردند. هنگام گفتگو از یکی از بازداشت شدگان کورت پیدا و مصادره گردیده است. نسبت به والدین نورسون پروتکل های ماموری ترتیب داده شده است. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی تکواندو جامی کیم اونیون که در سئول برگزار گردید دو مدال برنجی به دست آوردند. نورالله مرادوف و منیرا عبدالسلامو و زینه سیومی شوسوفه رو اشغال کردند. در این مسابقه زیاد از 3000 ورزشکاران 55 کشور شرکت کردند. مسابقه جامی کیم اونیون که یکی از بزرگترین مسابقه های کشتی آسیا به شمار رفته، مقام بین المللی دارد و به ورزشکاران امکان می دهد که خالهای ریتینگی جهانی را به دست بیارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: идома дорад шоу барномаи имкон. Рӯзи хуб, табе болида, комёбӣ, барор ва саодатро баротон орзу дорам ва ин барномаи мо ҳам сабти аудиоӣ ва ҳам видеоӣ мешавад ва умедворам ки суҳбати ҷолиб хоҳад буд. ва меҳмони мо ҳастанд овозхони ҷавон, ҳунарманд ва шахси бисёр боистеъдод Воҳид Холов ё Абдувоҳид Холов. кадомаш дуруст аст?
4: Абдувоҳид. Бале,
3: бисёр хуб, саломат бошед. наздиктар фақат. хуб, хуб ҳастед?
4: بله البته.
3: فکر میکنم که شما بعد از کار نیز باز کارهای دیگر هم دارین و اجرای سرود و موسیقی ها برای استراحت و فراغت مردم. این به رجه خوب تاثیری بد نمیرساند؟
4: خیر راستی اکی سبحان جان، همین برای آدمیزاد 6 ساعت 4 ساعت کفایه است. خوب کردن،
3: خوب کردن. بله بله. بازم وقتی که جوان باشی بازم
4: غروری جوانی است.
3: ولی فکر میکنم ولی یک وقتی میرسد که بعد اونجا فرصتی زیادتر برای خواب کنی پیدا میشه.
4: ولی البته البته.
3: خب و ولی پای کدام کارها هستین؟ در کجا فعالیت میکنین؟ چی آهنگهای نو دارین؟ چی سرودهای نو دارین؟ در کدام محفل ها شرکت میکنین؟ من کاربر ایجادی چی خیلی هست؟
4: بله شما درست قید کردید. اولا سلام درودی خود را بر کلی شنوندگان رادیو از پلیس میرسونم و من عین حال از خفای ایجاد هستیم، از خفای سرودهای نو هستیم. ما هم عین حال در خفای ایجاد هستیم.
3: عموما وقتی که شما شروع کرده بودید، وقتی که آوازخوانی شروع کرده بودید، از بیشتر ترانه های از آکا شریف جورایف اجرا میکردید. چه خیل بود این سری محبتی این سرودها، سرودهای ملی کلاسیکی و هر جوان اون رو اجرا هم نمیکند، نمیتواند هم اجرا کند. چه سر داشتین؟ چه شناس شده شما با خانواده اونم؟
4: راستی من از خوردی همین سرودای کلاسیکی رو، سرودای پرمضمون رو من بسیارتر دوست می داشتم. بعد که من بسیارتر آکا شریف جورایف رو، دلی نظر رو، این صنعتکارای بزرگ رو من گوش کردم، بسیار به من یک الهام تازه داد.
3: و همین گونه شما با صاحب و با خانواده اونا شناس
4: شدید؟ بله بله بله.
3: شناس شویتون هم همین گونه بود؟
4: بله. وقتی که من در محفل ها، در شب نشینی ها کار و فعالیت میکردم، بعد همون لحظه ها با صاحب نظریفت در یک سبتی تلویزیونی شناس شدم. راستی با همون کس ما دوستی رو از همون جا آغاز کرده، بعد همون با صاحب نظریف بسیار برادری کردیم، دوستی کردیم. بعد من خواستم که بسیار همی با نزدیکتر شدم، با اویل این های نو، با در همی جنر شادروان اکشری جورایف هستم و شادروان عبدالله نظری بسیار شخصیت های بزرگ هستم. با من در همی اویل راستی دوستی خود رو که وقتی پیدا کردم با بیشتر شد. وقتی سرودخونی ما با نسبت به ژانر آکا شریف جورایف و عبدالله نظری،
3: مکتب آکا شریف جورایف و نماینده این مکتب ها مثلا عبدالله نظری، خود اسماعیل نظری، صاحب نظری، یعنی این یک مکتب بسیار بزرگ است.
4: بله بله،
3: کوم است، مکتب بسیار بزرگ است. صاحب نگفت که نخونین سرود رو؟ زیرا من میدونم که بعضی آوازخوان ها وقتی که سرودهای مثلا نزدیکان اونها رو بازخوانی میکردن، اونها با سرایندهای جوان میگفتن که نخونید. من شنیدم از خود سرایندهای جوان، برای همین پرسیدم که صاحب نگفت که نخون.
4: نه.
3: بیاید یکون چی از همون سرودهای پیشتر، از اون چی که باید آورده، یکون چی برای ما اجرا کنیم؟
4: بله. یک تسرودی مادر میخونه برای مادرانی عزیز.

0: بهترین بهترین سلامت باشید عبدوید، سلامت باشید. من نظر شما با بسته به همین مکتب خوی صنعتکارین بزرگی ما چی است؟ مثلا بعضی سراننده ها ولی وقتای اخیر در اینترنت پیدا میشن، مثلا جمله دخترون صورت های بسیار پس مضمونی پس داشته، بسیار بیمانی، صورت های بسیار سبک انتخاب میکنن و حتی مورد تنقید های بسیار شدید هم قرار میگیرن. اما شما از زمانی پیدایشی یا از زمانی آغاز فعالیت با صورت هایی که خیلی مضمونی بلند دارن با مکتبی هنری مثلا کشریف و عبدالله نظریف و با این مکتب توجه بیشتر داشتین، چی میدیدین برای شخص و شخصا برای شما این مکتب این بازخوانی ها چی دادند؟
1: بازخوانی ها بیشتر سخنی که متنی بالا که هست اکای سبحان جان، این متن چی گفتنی هستم، این عمری دراز دارد ده سخنی از این پرمزمون و سخنی که شما از گفتید اگر سخنی سبک خونیم آینده با خود میکیم وقت شما چی کار کردیم سخنی پس خونیم.
0: یعنی همین نفره که از این سخنی مثلا کی چی کوچگی و چی میخوان یک وقت خجالت میکشن به نظرتونی؟
1: خیلی البته خجالت میکشن وقتی که سین سال کمتر کلانتر میشه و کمتر فهمویشون که زیاد میشه نسبت صنعت بزرگتر میشه میکن. من در وقتش
0: من نظر شما وابسته به کلیپ ها و وابسته به آرایشی مثلا چی است؟ میبینم که در چند کلیپ هم که در چند نقطه کشور ما ثبت کردین اونجا با لباس های ملی و چیزا بودید، کسی برای شما توصیه میدهد که مثلا در کدام کلیپ چی باید پوشید یا خودتون انتخاب میکنید؟
1: من خودم راستی کسی اونجا میبینم کدام سرود با کدام جان کدام کلیپ در چی طلبا دارد، من همه رو خودم انتخاب کرده، این فکر خودم است.
0: اولی ما میتونیم که چیزی رو بازم از کوتاهک اجرا کنیم؟
1: بله البته.
0: کدام یک سرود و کدام یک
1: سرودی نیلوفر رو برای خانم زیبا میخونیم.
0: نیلوفر. آزی من فکر میکنم که مرمت

0: امیدوارم که نرگیس و زمیره و مدینه و اینا خفه نشدن. نه
1: سرود نیلوفر گفته گلی گلی نیلوفر رو
0: آمده. بله یعنی که همه زنها به نظرتون که بسیار گل هستن؟
1: بله بله برای خانم.
0: و من نظر شما وابسته به بازخونی مثلا سرود ها معلوم است، وابسته به مثلا گرفتن نامی کدوم یک دختران چی؟ و من این چیز بسیار مهم است؟ یا که مثلا در برای کدام یک منطقه های کشور سرود خوندن به فکر شما این شرطی اساسی است؟
1: نه شرطی اساسی نیست روسیه کسی خونجان. من در برای دختری تاجیک هم سرود خوندگی هستن که برای کلی خانمای زیبای تاجیک، برای کلی خانمای فارسی زبانی تاجیک.
0: و اومن نولی کدام موضوع را مردم خوبتر قبول میکنن به نظرتان؟ کدام موضوع را؟ مثلا بعضی هستن که بیشتر سرود های وطن دوستی دارن، بعضی هستن که سرود های عاشقانه سرود میخوانن، بعضی هستن که فقط از بی‌وفایی و نمیدونم کدام یک سوختن و پختن ها سرود میخوانن. اومن به نظر شما چنه که وزخان ذوق مردم چی است؟ مردم چی رو شنیدن میخواهد و کدام سرود ها خوب یعنی که قبول میشوند؟
1: بیشتر سرودهای وطن دوستی رو در برای تاجیکستان، دوشنبه بیشتر همین سرودها رو و بیشتر سرودهای در برای دختر تاجیک باشد برای خانم زیبا، همین چیز رو بیشتر مردم پسند و مردم پسند.
0: برای بچه ها چی؟ چی میخواست؟
1: برای بچه ها خیلی در برای دوستی سرود خوندن در
0: برای یعنی من میدونم دایره شنوانده های شما اینه که خیلی جوان نیستند، به خاطر که شما خودتون سرودهای دیگر اجرا میکنید، سرودهای مثلا صفتاً بلندتر و مضمونان بهتر، طبیعی است که سن و سالی کمک کلان سالتر هستند مخلصان شما یا نه؟
1: نه اکن روسی اکی سفان جان مکیم که گفت شما راست باشه البته درست است. من عینی ها با سرودهای جوان بر سرودهای جوانی بیشتر رو برده استودم در برای دختری توجی.
0: یعنی دیدید که طلبات همین گونه است؟
1: خیلی سرودهای برای هم جوان ها خوندن در کار، هم برای کمتر سین سال رفتگی ها، برای کمتر کلان سال ها خوندن در کار.
0: اومن عبدالوید شما تنقید رو چخیل قبول میکنید؟ مثلا در فیسبوک، در صفحه های اجتماعی مردم با سرودها تیز اهمیت میدن و بعضی سرودهای بی مضمون هم میگیرن مورد تنقید قرار میدن. و اومن حالت های بود که کسی شما رو اصلاح کرد یا کسی کدام یک ایراد گرفت این گونه با شما رخ داده بود از اولی آوازخوانیتون؟
1: عینی حال البته از اولی سرودخوانی تا حال یکم کس با من ایراد نگرفته است. خدا
0: باشه. و اومن نظر شما با تنقید چی خیلی است؟ وقتی که اون سراینده های مخصوصا دخترکانی که نو اجرا کردن اونو رو بسیار سخت تنقید کردن، اونو اصلاح میشوند به نظرتان؟
1: البته اصلاح میشوند. باید با خود فکر میکنم که همی من بینم همی کاری من درست هست یا نیست، با مرور زمان هم کسا اصلاح میشوند البته.
0: نظر شما با اینترنت چی هست؟ مثلا پیش هنرمندان اول رادیو پیدا شد و در رادیو سرودهای خود رو زنده اجرا میکردن، بعد با پیدا شدن تلویزیون یعنی نقش اساسی را در مشهور شدن سراینده ها تلویزیون بازی میکرد. مثلا شب یک سرودی برای مثال سرودی کجا میره شتابان قربان عبدالله را شب پخش کردن، سحر قربان عبدالله لکه ستاره بود. یعنی تأثیر بسیار عجیب داشت این تلویزیون. و حالی میبینم که بچه هم سری سوال های شما بیشتر به اینترنت تکیه میکنن. و من نظر شما چی است؟ کدام راه درست تر است؟ راه تبلیغ و در کجا بیشتر مخلصان ششتن بخوریم؟
1: با فکر ایمان اکیس و پانجان بیشتر پیشتر وقت سرانده ها وقتی که اینترنت نبود و یا بر من چند کس و چند سراینده نقل کردن که ما از بگاه می رفتیم تا سحر راستی در همون استودیو ها منتظر می شدیم که ما رو ثبت کنن. در اون وقت ها صنعتکار بسیار یک قدری بالا داشتن در اون سال های پیش. وقتی که اینترنت پیدا شد آزی همه از این چه خیلی خودستان رو سیونکا میکنن در اینترنت می پردن.
0: و
1: خیلی سبک شده.
0: شما از اینترنت استفاده میبرین؟
1: بله.
0: نوارهای خود رو اونجا میگذارید؟
1: بله بله.
0: و خودتون جواب مینویسید با شرح ها خودتون مینویسید؟
1: بله بله بله.
0: بعضی سرانده اصلا میگن ما این کار رو نمیکنیم و جواب هم نمینویسیم. کدوم وریان درست تر است به نظرتون؟
1: با فکر ما که با مخلص ها جواب درست رو نیست. با مخلص ها صحبت کردن
0: با اونو صحبت کردن
1: جواب اونها رو برگردوندن. بله بله.
0: بعضی سرانده اصلا میگن ما این کار رو نمیکنیم و جواب هم نمینویسیم. کدوم وریان درست تر است به نظرتون؟
1: با فکر ما که با مخلص ها جواب درست رو نیست. با مخلص ها صحبت کردن

0: اوفرین اوفرین اوفرین اوفرین. لوکانم بعد این سرود دیگر فقط دیگه فقط همین بخش ریکلام رو پخش کردن ممکن است. تمام. خب عبدالوحید خولوف در میمونی ما هستند. شما در عزیز شما هم نظرهای خود رو مثل فرهاد و چند نفر دیگر که اینجا پیام گذاشتن سوال نوشتن بنویسید و من البته سوال ها رو برای عبدالوحید پیشنهاد میکنم و امیدوارم قسمت دیگری صحبت ما بازم جالب خواهد بود.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: پیل، پیتنا و نپریاتنی زبخ остаются после обычной стирки ковров؟ Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид.
7: Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата.
8: «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома.
9: Телефон 78-999-99-99.
10: «Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири». رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نسب و شهری استقامت برقمی 94-777-727 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
11: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41-41.
0: ایدومان دارد شو برنامه امکان و در مهمونی مو عبدالوحید قرار دارند و این هنرمند بسیار خوب عبدالوحید خولوف و ما صحبت داریم در مورد من سرود و موسیقی و چند سوالی که اینجا شنونده ما پیشنهاد کردن در مورد انتخاب متن است. شما متن را چخیل انتخاب میکنید و چون گفتیم که در محفل هم سرود میخونید اینجا نوشتن که با کدام زبان هست شما سرود را اجرا میکنید؟
12: بله با زبان های روسی ازبکی روسی همه با سه زبان روسی توجیکی ازبکی من سرود میخونم در معرکه و در محفل
0: در محفل ها. خب من توی محفل ها و این چیز هم هستن؟
12: بله البته

0: چقدر قبول میکنن مردم بهترین. وقتی که نام شما رو میگن عبدالوید خوف چقدر قبول میکنن؟
1: بهترین.
0: برای شما مهم است که پیش از کدام یک سرونده اجرا کنید یا بعدی کدام یک سرونده؟
1: برای من روسی فرق ندارد.
0: میدونید من در بعضی محفل ها بعضی سرونده ها وقتی که همچون روی اشتراک میکنیم بعضی سرونده ها میگن اکا مرا بعدی اونا فرمون یا که مرا پیش از اونا فرمون و بعدتر من اول نمیفهمیدم که برای چی این طور میخوان و زیرا میبینن که کسی مثلا از اونا بهتر و خوبتر میخوند کوشش میکنن که پیش از او خونن تو بعدی مثلا یک چیزی بسیار خوب تماشا کردن وقتی که شاگردو پیدا میشوند مردم خیلی از اونا برای اینکه نه وقت یک چیزی بهتر تماشا کرد و بعد اون مثلا وقتی که یک نفر میبرد که نه تجربه دارد خودش هم ناراحت است میکنه. برای همین بعضی وقت در این گونه محفل ها خودی سراینده ها میگن که ما رو پیشتر یا بدتر از کسی نوبت بدید.
1: اکتریس و پونجا فرقی ندارد، همین سراینده که قبولات کردن در اول است در آخر است نرمند رو همین خوب که خوندی قبول میکنه.
0: وابسته با برنامه کنسرتی چی اونجا هم هستین دعوت میشوین؟
1: در کنسرت های دولتی هستیم.
0: محفل هایی که هستند مثلا جایزه ها چورابینی های دیگر هم که میشوند نظر شما وابسته به این گونه محفل ها چی هست؟
1: بسیار خوب است برای صنعتکارها، بسیار یک الهامی تازه میدهد وقتی که در اونجا ها مهنت میکنند، سرودی خود رو میخونند، شنوندگان قبول میکنند، بعد صنعتکارها به خود میگن که همین مهنتی ما نشید
0: قدر شد.
1: بله قدر شد.
0: در باره همین گونه آزمون ها بعد میانی دایره های سراینده ها گپ خبر دیگر نیست، این نفر باید نمی بود، اون نفر باید این گونه گپ ها نیستن؟
1: اکی فرق سبحان جان اگر باشدم پسی سر میکنیم برای خواهی که موفق شدن این چیزها رو
0: اهمیت نمیدید.
1: اهمیت نمیدید.
0: و من تصور کنم که غیر از آوازخوانی بوس کدام هنرهای دیگر هم هستن، کدام کارهای دیگر، چون اکثریت آوازخوانا رو ما میدونیم که تجارت میکنن، اکثریت آوازخوانا نمیدونم کدام یک محصولات دیگر دارن یا بیزنس های دیگر، کارهای دیگر دارن. عبدالوهید چی؟
1: عین حال من همین رو به صنعت آوردگی هم کار برام هم صنعت کاری هست.
0: واسطه با فقط سرود موسیقی و ببینید دشوار نیست مثلا کدام یک سرود ایجاد کردن، مشهور شدن، مثلا آن سرود یعنی ثبت کردن کلیپ و نمیدونم این کارها خراجات خیلی زیاد طلب میکند. آیا میتواند یک آوازخوان مستقلانه خودش این خرج را پوشاند؟
1: بله البته بسیار دشوار است که سبحان جان ما صنعتکار یک دیگر چی ایلوژی دار خواهیم که با پیش رویم موفق شویم، فقط مهنت میکنیم این چیزها رو پس سر میکنه فقط با پیش.
0: من از آوازخوان ها، آهنگساز ها، از پرودوسر ها، از کارمندان ایجادی با کی همکاری زیچتر دارین، با کی میشینید، با کی صحبت میکنید، وقتای خالی با کی سپری میشوند؟ از دایره های من هنرمندان و نمیدونم شاعر و پرودوسر رو نمیدونم نوازنده و آوازخوان و مثلا این گیتار نوازی که امروز تو اومدین معرفی نکردین.
1: بله خسرو جان این گیتاریست بسیار عالی قدر است و با همراهی فرخ جان بسیار در انسامبل جیلو در گروه جیلو مون کس رو بسیار میبینیم با فرخ جان حسنوف بهترین یک چهره دستی بزرگ هستن خسرو جان. ما عین حال با خسرو جان بسیار آهنگ رو کار کرده سودیم.
0: ولی میتونید یک آهنگ اجرا کنید؟ یک آهنگ سرود؟ یک پورا از کدام آهنگ؟
1: یک سرود از استاد دلیر نظر ما میخونیم.
0: شما با وجودیتی دلیر نظر هم توجه دارید؟
1: بله البته ما بسیار دوست میدونیم دلیر نظر رو و میخوایم که از سرود استاد یک سرود رو بخونیم.
0: مرحمت.

0: آفرین، بهترین بهترین. خیلی سرودهای بسیار خوب هستن و اینو فکر میکنیم که در محفل ها و در نشست هایی که شما دارین، جایی که شما هنرنمایی میکنین، این سرودها رو فرمایش هم میدین.
1: بله بله البته.
0: عموماً نظر شما وابسته با ان همین ترتیبی کار چی است؟ من میگم که حتی مثلا از هنرمندان مشهور روسیه را هم بگیریم، برای مثال خود لپس اگر بگیریم یا دیگر را هم بگیریم، اونها در طربخانه ها سرودخوانی میکردن، اولتر اصلا از همین چی سر کردن. اما حالی میبینیم که بعضا نگاه ها دیگر خیل است. بعضی ها به این چیز خوب اهمیت میدین، میگن خوب است، بعضی ها میگن این خوب نیست، هنرمند باید اونجا هنرنمایی نکند. من نظر شما چی است؟
1: بله شما درست قید کردین آقای سبحانجان. کدام سراینده که در طربخانه کار و فعالیت میکند، در اونجا ما شما از چطوری گفتید بسیار سرودخانه روز، بسیار صنعتکارای بزرگ از همین رستوران بسیارشون
0: شروع کردن،
1: مشهور شدن. بله در رستوران در اونجا بسیار مردم خارجی میبیاد، در اونجا باید کوشش کردن در کار که سرودهای خارجی رو بسیار در هر ژانر سرودها رو خوندن در کار.
0: به نظر من که یک جای مشق گویا میشد برای
1: بله
0: شما.
1: بله بله بله.
0: یک جای مشق از اوواز مشق میدین.
1: بله هر روز در اونجا که تو وقت سرود رو زمزمه میکنی، هم روز به روز صنعتکار به خواد میشه.
0: مثل این بعضی هنرمندای بسیار معروفی داریم که ولی در باسته اینترنت بسیار سرود میخونن. خودی اگر فاروق حسنوف هم بگیریم، اگر اونو باسته اینترنت، یعنی که همین بگیم مهارت خود رو سقل میدادن، سرود میخوندن، شما میگونه تجربه دارید که افیروی مستقیم سرودخونی این گونه یا نه؟
1: بله بله با همراهی خسرو جون ما هم کار رو شروع کردیم.
0: مردم چه قبول کردن؟
1: مردم بسیار خوب، وقتی بسیار صنعتکار با طرز زنده میخوند، مردم در همون جا میبینن میگن بهترین، خوب هستند.
0: بیاید یکون چیز دیگر
1: الهامی تازه میگیرند.
0: الهام میگیرند. بیاید یکون چیز دیگر برای ما اجرا کنید. یکون سرودی خوبی که الی دارید. کدام سرود است؟ یک پورا. میتونید یک پورا از هر سرودی که خواستید. یکم سرود شوختر اگر از خودتون هست، یکم سرود
1: بله بله هست، صبح سحر خوانیم.
0: بیاین این یک سرود خوبیم هست. یک وقت خیلی زیاد این سرود پخش میشد در تلویزیون و رادیو. خوب

0: بهترین بهترین بهترین بهترین. و خود همین مکتبی یعنی که بسیار بزرگی اکاشریف جورایف و مثلا عبدالله نظری و این چی احساس می شود، احساس می شود و می بینم که شما به اون توجه دارید و این بسیار خوب هم هست. و برای نفرهای دیگر که مثلا ولی اکنون پیدا میشن در این راه چی توصیه میدید؟ من توجه کردن به مکتبی که کدام آوازخوان در رشد هنری اونها مساعدت میکند. البته
1: من برای صنعتکارهایی که جوان نو بر قدم بر صنعت میگذارن و در صنعت هستن همین گفتنی هستم که در مکتب های عالی کنسرواتوریا و اینستیتوت صنعت دانشکده صنعت در اونجا بسیارتر آموزن، بسیارتر پیش استادها رفته سبق آموزن که برای آینده یک شخصیتی بزرگ شدن، سخنهای پرمضمون رو خواندم. بیشتر من همین رو گفتنی هستم که بیشتر بیاموزن در نزد استادها.
0: معلومات دانشگاهی شما از کدام دانشگاه است؟ کدام مؤسسه علی؟
1: از کنسرواتوری.
0: کنسرواتوری از شعبه
1: نوازندگی استرادی و سرایندگی.
0: شما نوازنده ساکسفون هم می نوازید؟
1: بله. نوازندگی سرایندگی استرادی ما تموم کردم.
0: بو کدام اسباب رو می نوازید؟
1: اسباب های ضربی و نفسی، ساکسفون، کلارنت و اسباب های ضربی.
0: و من برای یک آوازخوان نواخته توانستنی اسباب ها بسیار مهم است؟
1: بله البته.
0: و چرا بعضی آوازخوان های بسیار مشهوری ما یکان اسباب نواخته نمیتونن؟ این کمبودی حساب میشود یا چی؟
1: البته کمبودی حساب میشود. وقتی که در یک جا یک صنعتکار شما رو میگوید یا در یک محفل میشینید میگن یک بار یکان اسباب زمزمه کنید، وقتی که نمیتونید.
0: شما یعنی میتونم ساکسفون بنوازید هم اسباب دیگر نفسی رو بنوازید؟
1: بله. من عین حال همین با گیتارم کار کرده استودم که گیتارم واسه خود کنم.
0: و در ثبت سرودهایتون خودتون هم زنده چیزی مینوازید؟ در سرودهای خودتون نوازشی خودتون هست؟
1: بله ساکسفون نواختگی هستم.
0: مثلا در کدام سرود؟
1: در سرود جونی من.
0: جونی من. بیاید یک پاره از اون سرودی که اولی براتون مقبول است اجرا کنید تا پیش از اون که بخش رکلام رو پخش کنیم. چی سرود اجرا میکنیم؟
1: بله
0: مرامت.
1: بله
0: دلیر نظر.

0: بهترین بهترین. یعنی توجهتون با غیر از اون که با مکتبی کشریف و عبدالجرایف و یعنی که عبدالله نظری بود از مکتبی در نظرم چیزی برای خودتون میگیرید؟
1: بله بله، من بیشتر ما عین حال سکولتای خارجی رو بسیار گوش کرده استادم، اما میخوام که بسیار یک سبکی برای جوان ها بسیار یک سکولتای خوب رو پیشنهاد کنم.
0: بهترین بهترین بهترین. خب در موردی یعنی که کلیپ ها ما کمکک پیشتر صحبت کردیم و خودی مشقی آواز اینجا یک شنانده ما ممیشه از سوال داده است، من مشقهای علاهیده برای مثلا آواز هستن یا غیزوهای علاهیده هستن، شما از چی استفاده میبرین؟
1: یعنی بیشتر صنعتکار، هر صنعتکار حال خیلی میشه در کسب و کار، خیلی یک شخصیت صنعتکاری هست که آب خنور رو میخواد و ازش چی نمیشه. من بیشتر آب جوشامدگی رو استفاده میکنم.
0: شما آب خنور گمان نمیکنید؟
1: نه اکی خرم هم یک اون وقت ها در یک سال دو ماه.
0: مثلا کدوم یک مشق خویی که مخصوص برای آواز باشد چی گونه مشق هستن اینو؟
1: مشق های تمرین آواز این راسپفکا گفتنی گپ هست، زمان روسی وکالنی راسپفکا است و هست مشق های مقام هست، ولی البته هست مشق های آواز.
0: شما اینا مستقلانه انجام میدید یا پیش استاد میروید انجام میدید؟
1: من خودم هم مستقلانه اجرا میکنم و بیشتر وقتی بینم که در پیش استاد هستم، من البته با اون کسو پرسام میشم که بیا با من یک تمام مشق آواز رو کنیم.
0: خودتون با موسیقی با صورت های کدومی از همسالانی خودتون توجه دارین؟ صورت های کی رو گوش میکنید از هنرمندانی ما؟
1: البته من عین حال فاروق حسنوف رو گوش میکنم و بسیار صنعتکاری جوانی که هست، من همه اونها رو گوش میکنم، همه شون صنعتکاری خوب هستن، هم صورت های همه شون با من پیسان هست
0: گوش میکنید.
1: بله.
0: خوب شنونده عزیز، ما با عبدالوید خلف صحبت داریم، چند دقیقه دیگر بعدی رکلام در اختیار ما خواهد بود، اگر کدام یک پیام های دیگر و سوال های دیگر باشند من اون رو البته پیشنهاد میکنم، اما حالا بخش رکلام است، کمکک بعدتر برمیگردیم.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
6: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сумани Бурткун. رو از ارچه نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست ندید.
7: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41-41.
8: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
9: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
0: идома дорад шоу барномаи имкон ва мо дар студияи радио Азия Плюс меҳмон дорем Абдулвоҳид Холов. Умедворам ки суҳбати пештари мо ё қисматҳои дигари суҳбати мо бисёр ҷолиб ҳам буд. Уман Абдулвоҳид, чӣ нақшаҳо, чӣ тарҳои дигар ҳаст ки мехоҳед онро амалӣ кунед? Чӣ ҳамкориҳоро ба нақша гирифтед мехоҳед ҳамкорӣ кунед? ё кадом мавзӯъҳое ҳастанд ки шумо атрофи он албатта суруд хондани ҳастед? Уман атрофи нақшаҳо биёед суҳбат кунем.
1: اطراف نقشه ها من بیشتر در آینده کوشش کرده استودم که سرود های وطن دوستی و در بسیار چهارابینی های بین المللی سرود های خود را بخونم. کوشش کرده استودم سرود های نو و تر و تازه را ایجاد کرده استودم.
0: تو جایی که من میدونم حالی اعضای کدام یک انسامبل یا مؤسسه دولتی فرهنگی نیستید؟
1: من اول هستم من در مرکز تحصیلات ایلوواگی نویه شومان سروز من
0: فعالیت میکنم. این بسیار مهم است که هنرمند اوبوسخون یگونجا کار کند.
1: بله البته البته
0: با فعالیت ایجادی شما خلل نمیرساند نیست؟
1: البته خلل نمیرساند. ما بسیار در وقتی در کارخانه های دولتی ما کار میکنیم بیشتر ما رو با کنسرت ها
0: جلب میکنن، دعوت میکنن،
1: دعوت میکنن. بسیار از طرف کارخانه ما بر دیگر کارخانه ها رفته برآمد میکنیم.
0: خوب شما سرودهای مثلا کشریف جورایف، عبدالله نظریف، اسماعیل نظریف سرودهای اونا را خوندید. هستن نفرانی که ولی از جوان ها شاگردان شما که سرودهای شما را میخوانند؟
1: راستی این حال بر من چند نفر ها زنگ زدن که من را شاگرد نمیگیری یا من شاگرد شما باشم. من گفتم که این حال من خودم حضورش شاگرد هستم کمتر بزرگ شما
0: من چی سوال دادم وقتی که مثلا عزمونی تاجیکستان وطن عزیز این چی بود هنرمندان همین گونه شاگردان زیاد پیدا کردن مردم با اونا مراجعه میکرد و باوری میکردن میگفتن که این بچه ما رو شما تیار کنید و بعضی بچه ها این کار انجام دادن البته و هم کاری ثواب کردن هم کاری خوب کردن و هم شاید کدوم یک دستمزدی هم گرفتن شاید نمیدونم و هم یعنی که یک کسی با افتخار اونا رو استاد میگه یعنی که از اون چیزی رو آموختن این بسیار مهم است خیلی
1: بله البته مهم است من در آینده کوشش کرده استودم که فرصت شود کم تر وقت شده از من این حال فقط از خفای ایجادی خود هستم در آینده البته من شاگرد رو میگیم
0: کدام موضوع و توجه شما رو جلب میکنه در کدام موضوع میخواستید سرود خونید
1: این حال در برای وطن دوستی در برای خانم زیبا در برای عشق و محبت
0: این سرودایی است که هیچ وقت از مود نمیروندم
1: بله.
0: خب بیا در قسمت نهایی یکان سرود شوخه برای ما اجرا کنین و طبیع شنوندای ما هم خوش شود.
1: بله البته یک تک سرود در باره بارا کلا دختر هست. من هم سرود رو پیشکشی مخلصانی عزیز میکنم.
0: مرحمت.

0: بهترین شنونده عزیز عبد الوهید خوف در میمونیم و بودن و میفهمید وقتی که جوان ها با موسیقی های ملی مردمی با موسیقی کلاسیکی توجه میکنن من بسیار خرسند میشم برای که بسیار مهم است بگذار با همه مخلوق نباشد بگذار همه توجه نداشته باشند بگذار مردم مثلا نمیدونم با ریپ و با نمیدونم چیزهای دیگر افضلیت بدین ولی وقتی که انسان با فرهنگ خودش با موسیقی سنتی خودش با موسیقی اجدادی رو میارد و از همه مهم احترام میکند اون موسیقی رو این چیزی بسیار مهم است و تخمین میکنم که هنرمندان ما همگی باید میگن یک محبت و صمیمیت نسبت به موسیقی مردمی و کلاسیکی داشته باشند مثل اینکه شما توجه دارید میخونید اجرا میکنید و نمیگذارید که این چیزهای گنجینه های مردمی از میان برود این بسیار مهم است من برای شما محبت صمیمیت برای کار موفقیت رو آرزو میکنم و امیدوار هستم که با سرودهای نو باز مهمونی رادیو مو مهمونی برنامه امکان خواهید بود و این امکانیت البته در ادامه هم فراهم میآید سپاس برای شما
1: سپاس بر کلی کارمندانی رادیو از پلیس و سپاس بر شما که سپون جون که ما رو دعوت کرد
0: زنده باشید تشکر میگم برای شما شنوندگان عزیز اینجا شو برنامه امکان یک جویا بو این صحبت به آخر میرسد و امیدوار هستم که جالب بود و در قسمت های اول نیز بخش های دیگری برنامه ما برای شما پسند آمدن سبحان جلیلوف بودم تشکر برای شما که همراه ما بودید سپاس برای دوستان ما از هما بانک شریک این برنامه هستند خیر خوش میکنیم تا روزهای دیگر تا برنامه دیگر سلامت باشید Oh,

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: Бачаҷон, кай хона дор мешави?
2: Модарҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Толибон ва Узбекистон бо арзиши 200 миллион доллар созишномаҳои тиҷоратӣ имзо карданд. Дар Душанбе ҷаласаи дуюми шӯрои миллӣ ӯ баргузор шуд. Варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи Сеул ду медали биринҷӣ гирифтанд. шарҳи пораи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар дораи иштирок дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалии бозиҳои оянда дар Остона бо президенти Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстӣ, шарики стратегӣ ва ҳампаймониро баррасӣ карданд. Ду ҷониб аз динамикаи мусбати ҳамкори қариб дар ҳама соҳаҳо изҳори қаноатмандӣ карданд. Аҳамияти идомаи муколамаи мунтазами сиёсӣ байнидавлатӣ ва густариши робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн таъкид гардид ва афзоиши тиҷорати дуҷониба ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ва логистика, технологияи рақамӣ ва зеҳни сунӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир шуд. در دوشنبه تحت رئاست معاونی سروزیر تاجیکستان سلیمان زیازاده جلسه دومی شورای ملی او برگزار گردید. اشتراکچیان مسائل مربوط به نتیجه های تطبیق نقشه عملی استراتژی ملی او تاجیکستان برای دوره سال 2025-27 نتیجه تطبیق نقشه عملی برنامه رشد بهداشت زمین و آبیاری و لایحه نقشه حوضوی اوید به ذخیره های آبی منطقه را بررسی کردند. دایر با روانده تطبیق شورابینی های پیشبینی شده نتیجه های با دست آمده و وظیفه های میباده برای تامین استفاده اوقیلانه و سمرانوکی ذخیره های اوبی کم کردن تلفات آب و رشد انفراستراکچر ساحه مبادله افکار دایر شد. برای دومای تطبیق هدف های استراتژی ملی اوبی تاجیکستان وظیفه های میباده مشخص شد. از روی نتیجه های فورم تجارتی میانی افغانستان و ازبکستان 22 سازشنامه تجارتی با ارزش 200 میلیون دلار بین سرمایه‌گذاران افغان و ازبک به امضا رسید. وزیر وزارت صنعت و تجارتی حکومت طالبان خبر داد که یک هیئت 300 نفره از مقامات و بازرگانان ازبکستان با رهبری معاون سروزیر این کشور در فورم در کابل اشتراک ورزیدند. نوریدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید 10000 تن پخت افغانستان به طور آزمایشی به ازبکستان صادر گردیده، این کشور حالا عهده‌دار به خریداری با 100000 تن پخت دیگر شده است. در بخش واردات گاز مایع میانی افغانستان و ازبکستان به ارزش 50 میلیون دلار قرارداد به امضا رسید. در اساس قرارداد به افغانستان گاز مایع وارد می شود و با مشکل کمبود گاز مایع رسید دگی خواهد شد. دسته منتخبی تاجیکستان در مسابقه بین المللی تکواندو جامی کیم اونیون که در سئول برگزار گردید دو مدالی برنجی به دست آورد. نورالله مرادوف و منیره عبدالسلامова زینه سیومی شاسوفه را اشغال کردند. در این مسابقه زیاده 3000 ورزشکاران از 55 کشور شرکت ورزیدند. مسابقه جامی کیم اونیون که یکی از بزرگترین مسابقه های کشودی آسیا به شمار رفته، مقام بین المللی دارد و به ورزشکاران امکان می بخشد که خولهای ریتینگی جهانی را کسب کنند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Узам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд. Рӯзи панҷшанбе рӯзи мо аст ва мо пушт ба пушт мегуна барнома дорем ва ин барнома ном дорад аммо вале як шоу барномаи мубоҳисавӣ аст ва ман Субҳон Ҷалилов ва Нигина Маҳмадҷонова дар хидмати шумо ҳастем.
3: Салом, салом азизони мо ва асосан мухлисони барномаи аммо вале ва умед дорам ки ин рӯзи хуб дошта бошед ва имрӯз мо мавзӯи бисёр ҷиддӣ дорем ва гумон мекунам ва ҳатто умед дорам ки падару модарон ҳозир бо диққат моро гӯш мекунанд, чунки дар ҳақиқат мавзӯи бисёр зарур ва муҳим аст, асосан дар бораи ҳамин тарбияи фарзандон. Ва мавзӯи имрӯзаи мо ин яъне зарбаҳои ёки осебҳои равонии кӯдакӣ ва таъсири он ба ҳаёти инсон ва оқибатҳои он нест.
2: Хуб, шунавандаи азиз, мо ҳамеша мавзӯро аз миёни мардум, аз миёни сайфҳои шумои ва аз миёни мардум интихоб мекунем ва ин пешниҳоди Нигина буд вобаста ба ҳолати масалан шухӣ бугӯем, агар намедонам, ё ҷазо додани кӯдакон. Ду ҳолат, ки яке масалан духтари худаш мегӯяд ки ман бибия този оташ мезанам ва дигари бечора бо велосипедаш ба мошин задааст ва ӯ мард мегӯяд ки ман туро ба милиса мебарам ва кӯдаки бечора бисёр метарсад, бахшиш мепурсад. Албатта ин намедонам, шояд бо мақсадҳои тарбиявӣ анҷом додан, аммо нуқтаи назари равоншинос инҷо тамоман дигар аст.
3: Бале, тамоман дигар. Ва медонед, афсус ки ин хел роликҳо ҳозир бисёр шуда истоданд, зиёд шуда истоданд ва инро ман қариб ки ҳар рӯз мебинам, лекин бар қасд гӯям ба онҳо вокуниш нишон намедиҳам, чунки намехоҳам ки агар ман комменти худро гузорам, ӯ паҳн мегардад. Фақат ба хотири ҳамин. Лекин як сабаб шуд ки ҳамин рӯзҳо чӣ хеле шумо гуфтед бо ҳамин як марде, намедонам ки бародараш аст, падараш аст, шӯхӣ мекунад, мегӯяд бибиатро ба алов мепартоям. ӯ медонед, ман дигар тоқат карда натонистам, чунки мо бояд пеши роҳи ин хел шухиҳои дағал пеши роҳи онро гирем. Барои чӣ? Медонед, на ба хотири фақат барои ҳамин ролик, ба хотири вокуниши комментарияҳои дигарон ки маро дар ба даҳшат меорад, чунки аловак мемонано лайк мемон. Медонед, ҳамин видео чанд ҳазор одам дидааст.
2: یعنی این اندیشه است که با کودکش شوخی کرده است که بیبیت علاو میزنم و او گفته است که نه علاو نزن میگد. بعضی ها ذوق کردن خندیدن از این چیز.
3: این تماماً جوی ذوق نیست. تماماً جوی خنده نیست. میدونید بعضی ها میگن در حقیقت شوخی هم حد و کنار دارد و از کجا فهمیدن ممکن که تو از حد گذرانیده. وقتی که شما در چشم کودک ترس و آب دیده او را میبینید، این دیگر شوخی نیست. میدونید کودک بازی کرده نمیتوند و برای ما کلون سالون ما میفهمیم که پدر شوخی کرده استاده است و این را میگویم چخیل بعضی ها حتی در کامنتاری گفتن آفرین چخیل دخترک بیبی خودش را دوست میدارد. گفتن آخر این سطحی پستی دانش ما است.
2: ببینید چرا خودی همون بیبی اگم واکنش نکرد؟
3: وای پیران سال است وای میدونید از ممکن وای از 80 گذشته است. این رو بینید که
2: نه من اگر من میبودم مثلا بابا و اون مرد میگفت که من اول بابا تو علو میزنم، من گفتم بچم کودک خیلی در کار نیست که بابا شلو زده نمیشد.
3: او بینید که
2: ولی او بیبی بیچاره یگون گپ نمیزند، هیچ چی نمیگه.
3: اونجا دیده میشود که در حقیقت او بیبی خیلی پیر است و دویومش که در روی جای نماز بود. این رو بینید در روی جای نماز بود. این چی قدر کارهای عملی دغل است اینجا و حاضر با کودک میگذاریم. بینید وقتی که ما این رو همچون شوخی میفهمیم، حاضر من با شما پسیخالوگی کودکان رو میفهمونم، برای او این شوخی نیست. وقتی که کودک همین دهشت رو میبیند و در حقیقت به همین واقعه میدونه جدی نظر میکند و حس میکند که در حقیقت همین حادثه شدنش ممکن و او حس میکند که و فکر میکند که او یگانه همین کودک یگانه شخص است که بیبیش را خلاص کرده میتواند و به خطری بیبی در دست او است. ببینید در حتی در ویدیو شما دیده میتونید اول وای میگوید نه این کار رو نکن و دید که این نمیشد و پدر دوام دارد او به حقارت دست میزند یعنی با همون سخنی که کلون سالون یعنی استفاده میبرند از همین گپ های حقارت ها وای فقط میخواهد که پدرش بس کند. میدونید با همون زبانی که در او خاندان یعنی استفاده میبرند و اگر وگرنه از کجا این کودک حقارت و دشنام رو میکند.
2: شاید میدونید نگینا شاید این پدر میخواست که یک بار ریاکسی دخترش فهمد. یعنی میخواست که فهمد که تو کدام اندازه بیبیش دوست میداره. چرا نه؟
3: نه. اگر اینجا کامیرا نمی بود ممکن. لیکن وقتی که چیزی با کامیرا ثبت شد این نمایش است. این برای لایک است. این ما میدونیم که الگوریتمی اینستاگرام و دیگر فقط از روی همین دو دفیغان و کودک بسیار لایک میگیرد. بسیار واکنش پیدا میشد. بینید من باور میکردم این شوخی بود اگر بعد از همون کامنت هایی که آدمانی کمتر عقل دار اونجا گذاشتند پدر رولیک رو میگرفت از بین.
2: من تخمین میکنم که یکمش که این شوخی هم اگر بود بسیار درو دراز بود، بعد دویمش که پدر باید میگفت که دختر جان من تو رو سنجیدم، تو بیبیت دوست میداشتی، منم تو رو دوست میدارم، ما هیچ وقت این کار رو نمیکنیم. اگر این تر رو میگفت چی؟ در
3: با این گفته شما هم روزی نیستم.
2: چرا؟
3: چونکه کودک این خیلی شوخی رو نمیفهمد و آینده میدونید پدر و مادر یگانه در حیات کودک یگانه شخصی هستند که یک گروی امانتی گروی بی‌خطری و وقتی که این بی‌خطری رو در پدر و مادر نمیبیند کودک تمام دنیا رو همچون خطر قبول میکند و میدونید چقدر این عاقبت ها دارد. وقتی که میبینیم ما همچون روانشناس ما با این سر و کار داریم، وقتی که انسان کلون میشود نزد ما میآید میگوید میدونید اپا جون در زندگی هم همه کار خوب است لیکن فقط من در استراب هستم، فکر میکنم که یک خطری میشود. این یکی
2: این
3: از
2: همون کودکانی هستند که
3: استراب
2: بله.
3: در خوردی ترساندگی هستند. بینید بعضی خانگی ها مادران بی بی ها وقتی که الله میگویند کودک رو میترسونند، حوزی رو جز کم پیر میبیوید تو رو میخواند.
2: ما خیلی میگفتن لیکن ما بیمار نشدیم کوخی ما اینا مثلا من با یادم هست که درده اولی هم شاید میگن لیکن همون زمانی کودکی ما هم خیلی میگفتن که بچه جان خوراک کسی بابا میاید لیکن ما هیچی کسل هم نشدیم.
3: من و شما فرق داریم از دیگه، هر یک نفر فرق دارد، پسیخیکای هر گونه. بینید یک بدبختی می شود یک نفر او را دیگر خیلی می فهمد، دیگر واکنش نشان می دهد، دیگر نفر پسیخیکای او دیگر است، سوستر است. می دونید و اگر او یگان کسلی روانی روحی داشته باشد عاقبت های خیلی بد می شود.
2: خب شنوندگان عزیز، ما در مورد آسیب های روانی کودکی و عاقبت های اون صحبت داریم و دلیل ها همون نوار هایی بودن که در اینترنت پیدا شدن، ولی درباره نوار دویمش هم کمک بهتر صحبت میکنیم بعد اینکه ما یک دو صفحه خورده که رو یک جایه شنیدیم.
1: آب و هوا در آسیا پلوس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیت رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما از معلومات درباره وضعیت هوا در کشور، بنابر اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز تغییر یابنده بارش است. حرارت در خروخت تا 35 درجه گرم، در خوجند تا 39 درجه گرم، در باختر تا 41 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هم هوای امروز تا 41 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابیب ولیدار سمندیم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Асор, Дар Азия Плюс.
5: این معلومات رو وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 52 درهم، 1 روبل روسی 11.6 درهم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درهم، 100 وانه کره جنوبی 63.5 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومونی و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.5 درهم و 10 سوم قرغیز 1 سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
6: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگرها زندگی داریم. اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: خب شنونده عزیز، ما در موضوع آسیب‌های روانی کودکی و عاقبت های اون صحبت داریم و دو نواری که در اینترنت پان شده بود این هفته و هفته پیشتر در مورد یک دخترچه که پدرش هست، نمیدونم یا برادرش هست، کسی میگه که من بی تو رو علو میزنم یا تاش میزنم، و دیگری همون کودکی با ویلاسپید که حتی توفای خیلی زیاد هم به کودک دادن برای بعد این حالت. ولی به صورت مونجا گپ درباره ضربه های روانی ما صحبت میکنیم که همین گونه ترسونیدن کودکان تو کتم اندازه از نگاه روانی نادرست است. شما هم شنونده عزیز، تو گذشتن رکلاما 1 دقیقه و 20 ثانیه است. امیدوارم که شما امکان دارید که بنویسید و شما هم با صحبت ما همراه شوید و شما گویید که به نظر شما این نوارها با کدام مقصد پهن می شوند و چرا این کار نادرست است. روانشناس ها، شما با اندیشه روانشناس روزی هستید یا نه؟ شما هم نظرهای خود را بنویسید. رقم تلگرام ما 88 4 0 107 است. رقم تلفن 446-107-107 است. مقصد پهن می شوند و چرا این کار نادرست است. روانشناس ها، شما با اندیشه روانشناس روزی هستید یا نه؟ شما هم نظرهای خود را بنویسید. رقم تلگرام ما 88 4 0 107 است. رقم تلفن

0: кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
5: Рамзру азбасе мегачипс, дар сомони мегачипс нухати джей бакай гир.
4: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
5: Барахамин 94 800 828 828 фирис.
4: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухати джей.
6: رقمی تلفونی داره رکلامه
7: چلویک
4: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است اما ولی این طور نیست اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیوس
8: ادامه دارد این برنامه و بیت نظرهای شما را انتظار میشیم شما هم همراه شاید با صحبت ما و ما ادامه میدیم و من در مورد آسیب ها در مورد عاقبت های همین چیز گفته استفاده بودیم و شما گفتید که تا کدام اندازه وقتی اونا بزرگ سال هم میشوند تاثیر همین ترسانیدن در کودکی در ذهن آنها میموند
9: بله
8: و این میتواند باعث کدام یک بیماری ها هم شود نه
9: بله باعث بیماری ها هم میشود همچنان یکی گفتم این استراب است یکی لیکن حاضر من میخواهم که درباره همین عاقبت هایی که در خودی حاضر می تواند شود با این کودک روی بدهند از همین باید پدر و مادرش حالا هم با خبر باشد اینی حال یک چیز را باز گفتنی هستم که ببینید که چقدر دغل بود که حتی مادری او اونجا خنده او را ما می شنویدیم یعنی همچون مادر هم در این یعنی صحنه چه بود چی بود او اشتراک می کرد این هم یک طرفی منفی این حالت است. اکنون بینید چی می شود. کودک همین ترسی آتش می ماند. یعنی تا چند مدت یک ماه دو ماه حتی ممکن سالها شود که در خواب می تواند همین حالت ها رو بیند که بیبیش در آتش است یا که خودی آتش خودش سوخته است از خواب ترسیده می خیزد داد می زند می دانید و حتی انوریزی شبونه می گویم جوگش رو تر می کند کودک بعد که بیند مردمی ما چه خیل سپانجان بعد که همین شوخی بعد با دوملو داویدن سر میشد این خانونیت این چکر کرده است این جین زده است لیکن سبب اساسی همین ترسی که در خود کودک مونده است
8: لیکن میدونید من چی فکر دارم ولی شاید شوخی کرد مثلا پدر شاید یک شوخی کرد یک چند ثانیه ولی اینا بناور گرفتن و در اینترنت موندن با کدوم مقصد بود؟
9: انا مینا من با شما فهمونیدنی هستم که بعضن میشود که ما همچون پدر و مادر کلانسال اشتباه میکنیم بعضن بعضن شوخی میکنیم لیکن میبینیم که وقتی کودک گریه کرد یا که ترسید ما میگویم بچه جون بخشش من تو رو ترسوندنی نبودم او رو در حال ما با آغوش میگیریم انا این است شوخی نوجو میگویم دغل که دارو پدر و مادر خود رو اصلاح میکنند لیکن در اینجا که بر کامیرا میگیرند او رو این مقصد تماما دیگر بود من میتونم بگویم که نیتی این پدر ممکن نشان دادن مهر و محبت کودک نسبت بیبی بود
8: بله
9: لیکن راهی که اصولی که اون انتخاب است تماما دغل بود او میتوانست دیگر نوار را بگیرد بگوید با سخن شیرین پرسد که تا چه اندازه تو بیبیت را دوست میداری
8: میدونید من در برای چی فکر کرده استودم ولی من چند روز پیشتر در فیلم در مورد پوشانیدن روی بعضی ها گفته بودم مخصوصا کودکان
9: بله.
8: و در روستای اخباری اومد نشان دادن روی کودک اصلا از روی آدوبی مثلا ژورنالیستیکا و اومد معیارهای اخلاق ژورنالیستیکا این درست نیست این چیز خب ولی ببینید که چندی نفران مثلا کودکان را ثبت میکنن به آن که رویشون را پوشونن در اینترنت نشر میکنن این یک اندازه استفاده برنده و اینترنت این دوستای عزیز که علیمو را شنیدن استودن خب بعضی قایده های هست مثلا سواد رسانه‌ای میگن دانشوی مولیوی و سواد رسانه‌ای و مثلا بعضی مفهوم های وابسته به حقوق کودک و حقوق انسان از این چیزا کم کم بی‌خبر هستیم و برای این عاقبتش فکر نمیکنیم
9: بله.
8: و اینا میگیریم نشر میکنیم و مثلا در نوار دیگر هم کودکی که با ویلاسپیدش با ماشین میزند این کودک کلانسول است کودکی است که مثلا در

0: قربانی کودکای دیگر میگردد و میتواند که این بویسی نراحتی باشد، میتواند رو تحقیر کنند، میتواند گپای دیگر گویند. ولی به هر صورت تخمین میکنم که خودی کلان سالان حالا باید از بعضی سواد رسانه‌ای و از بعضی سندهای حقوقی آگاه شوند پیش از اون که همین نوارو را در اینترنت گذارند.
1: بسیار خوب قید کردید. اینجا میدونید در حقیقت هر بار من وقتی که نفر را به عقل میگویم، من اون را نفر را دشنام دادنی نیستم، لیکن میخواهم که در همین حالت ها کمتر از عقل خود استفاده برند. پیشتر سپانجان من آدمون را فهمیده میتونستم چون که معلومات کم بود در حقیقت. لیکن حاضر بینید که تا چی اندازه ما اینترنت داریم، کدام موضوعی که ما میخواهیم در اونجا یعنی جوابش رو میگیریم. پیش از یک کار کردن همین از اینترنت بپرسند که وقتی که من همین نوار رو با کودک میگیرم کدام قویده ها رو باید من ریایه کنم، اونجا جوابش میشود.
0: گپ سر این است که خودی مردم نمیدوند که همین معلومات چه خیل باید از اینترنت.
1: میدونن سوپان جان،
0: میدونن من از کجا میدونم که بعضی ها مثلا یکون خبر ما داره فیلم میخونم، من یکون کسا تاخیر کرده نیستم، لیکن بعضان وقت مینویستن که اکا همین خبر از کجا گرفتی، همین خبر چه خیل بیابیم، همین سایت ما دارم اون کن. میگم خیلی من یک خبره برای که در فیر خونم از دو سه منبع میبینم که در دو سه جا چی نوشتن. اگر دو سه منبع نوشته باشه بعد میتونم اون رو در فیر گویم، به خاطر که فیر مسئولیت دارد. اما یعنی از اینجا میفهمم که بعضی وقت انسان ها خودی معلومات نمیدونن چی خیل بگیرند. خیلی نمیدونم چت جی پی تی نمیدونم آوازی سپورش میدین شاید میوبد یکون چی نمیدونم، لیکن به هر صورت خودی استفاده اینترنت هم ملکه دانش باز بعضی استعداد دیگر را طلب میکند. خیلی
1: درست است، لیکن بینید در این حالت هم من میگویم که وقتی که کسی دغل کرد، خطو کرد، اشتباه کرد در همون رولیکو، بینید که کامنتاریو بغیر از من دیگر باز کامنتاریو بود که در حقیقت میگفتن برادر این کاری دغل است، تو کودک رو ترسوندی، این کار رو نکن. لیکن بینید که این رولیک رو از بین نمیگیرد این انسان.
0: یک چیز دیگر هم هست که خیلی پدرش این رولیک رو از افیر نگرفته استود است، مثلا نیست نکرد، لیکن با صدها نفر دیگر پیدا شدن که این رولیک رو میگیرن با دیگر رو تقسیم میکنن،
1: باز استفاده میبرن.
0: برای چی؟
1: برای لایک، برای امین. میدونید من حیران به همین آدم ها که همین چقدر رولیک ها دغل باشد همین رو اونها نغز میبینند،
0: مردم تماشا میکنند،
1: تماشا میکنند، چون که اینجا احساسات است. لیکن میگویم که آخر این بزبانی روسی میگن ازراشینی، وقتی که شما گیریه کودک رو میبینید، یعنی او حسیاتی او رو میبینید و خنده میکنید، وای بر حالی چی گویم.
0: ببینید خیلی کار شدگی شد، اگر مردم ما هم خیلی میگن کار شدگی شد و این نوار در اینترنت پان شد، یعنی این چی روح اصلاح شدن، روح اصلاح کردن هست.
1: هست.
0: مثلا این پدر چیکار میتواند کند؟
1: بسیار سوال خوب دادید، چون که میگویم که ما آدمی زنده هستیم، همه اشتباه میکند. حاضر این پدر میتواند چیکار کند؟ در حال با کودکش باید صحبت کند، کودکش رو با آغوش بگیرد، بگوید که دختر جانم من یک کاری خطا کردم، من نباید این کار رو میکردم، تو رو ترسانیدم، من رو ببخش.
0: نگینا اگر همین پدر دخترچش رو بگیرد و پیش شما بیارد، شما آماده هستید با او صحبت کنید؟
1: البته البته، من حتی تیار هستم که در افیر این رو با پدر و مادران فهمونم. برای چی؟ میدونید سوپان جان، ما با عاقبت این کارها سر و کار داریم.
0: بعد بیاد اکنون در افیر ایشم گویم، بعد چرا بعضی ها در شهرها شما رو خیلی تنقیدم کردن، هر گپ گفتن،
1: هر حقارتی که کردن،
0: و حتی گفتید که زنگ زدن به شما.
1: بله.
0: چرا؟
1: میدونید این همون نفرانی که هم فکر هستند، کسی که طرفداری همین رولیک است، یعنی این چی معنا دارد؟ او هم تیار است همین کار را کند. برای همین او برای محافظت او پدر نه، برای محافظت فکر خود. میفهمید؟ این پسیکولوژی انسان است.
0: ما بعضن وقت میگن شوخی های بسیار نجا هم داریم، راستی که این چیز باید اقرار شد. بعضن وقت مثلا وقتی که یک جورای مو کودکی خردسال دارد، وقتی که او دشنام میدهد جورا و هم اگه میخندیم میگن اکاشا یه حقورت کن، و او وقتی که دشنام میدهد ما زحق میبریم از این چیز. و همین هم فکر میکنم که اینجا مثلا اگه خیلی گیریه کودک نیست، فقط мо ба онҳо гапҳои нохуба ёд медиҳем ва ӯ вақте ки дашно медиҳад, ӯ худаш намедонад кудак чӣ гуфта истодааст, вале дигарон мо завқ карда механдем. оё ҳамин чизам ба зеҳни кӯдакҳо таъсири бад дорад?
1: албатта. ببینید وقتای آخر ما بعضی نوارها رو میبینیم که بچه ها کردزنی میکنن نابالغان. ببینید که بچه ها که خردسال پیشک یا سگ رو میسوزانن، عذاب میدهند. شما فکر میکنید از کجا آغاز میشد؟ اونها هم همین کار رو شوخی حساب میکنن، چون که کودک دردی همون حیوان رو حس نمی کند، نمی فهمد که او در حقیقت عذاب داده استاده است، چون که در خوردیش پدرش گفت که حاضر بیبیت رو می سوزانم و ای کلون می شود کمتر، می گیرد پیشک رو می سوزاند و می خندد. ببینید و در کامنتاریو می بینید که کلون سالون حتی دیگر کارکنانی مثلا اجتماعی ما اونها رو میشناسیم، در اونجا کودک رو دشنام میدیم، میگوید ای در پدرت این خل فلان و فلان. لیکن ما هر وقت میگویم که این عیبی کودک نیست، این عیبی کلون سالون پدر و مادر که در وقتش همه این کارها رو آموزاندن به کودک، گفتن که این شوخی است. وقتی که در همین بینت شما گفتید که همین کودکی که با ویلاسیپیدش ماشین رو زده است، بینید به طور شوخی همه خندیده استادند که او کودک در حقیقت ترس و وحیمه دارد، میگه اکا جان من این کار رو نکردم. ببینید این چی عاقبت دارد. از یک طرف بعضی میگن بسیار خوب کردی، در آینده وای باید این کار دیگر دست نمیزند، لیکن این جیگ دیگر جهت ها دارد.
0: خودی همون نفره که این نوار گرفته است، خودی همون در صحبتش گفت که من با مقصد تربیتی این کارو کردم که برای دیگرها درس شود، گفت که دیگرها با ماشین نزنند و در راه ماشین با ویلاسپید نبرایند. شاید او راست گفته باشد.
1: نه، این هیچ وقت ترس و زدن راهی تربیه شده نمیشود، نمیتواند، چون که اون این کودک میتواند کلون شود، قصدش رو میگیرد از دیگر کودکان.
0: کودکان زمانی ما، زمانی شما دیگر خیلی تر بوده. ما را همی یک کلمه ای که بچه هم همی کارا نکن او بال هست، همی کلمه ما را از بسیار گناه ها و خطاها دور میکرد. ولی کودکان امروز از ما فرق دارند، اینا دیگر خیلی هستند. اینا را با اصول هایی که مثلا ما داشتیم تربیه کرده نمیشود، شاید دشوار است. ببینید همین یک افسانه ها را ببینید، ما در وقتش وقتی که من در رادیو کار نمیکردم، حتی ما در دهه کتاب چی داشتیم، رادیو، همیشه افسانه ها را گوش میکردم، همیشه با رادیو بودیم، مادر ما رادیو گوش میکرد، یعنی با رادیو پیوندی داشتیم. این افسانه ها برای ما جالب بودند و من زمانی شد که در همون اداره ای که افسانه ها از اونجا پخش میشدند با کار اومدم و اونجا ما فعالیت کردم در اون اداره و من همون افسانه ها و همون کارتاتیک را با دست هم ورق میزدم، همون افسانه هایی که شاید خودم گوش میکردم، نمیدونم. حتی برای کودکان امروز افسانه هایی که ما گوش میکردیم شوق آور نیست. اونها درباره جنگ های کیهانی و نمیدونم کیم چی های دیگه صحبت میکنن.
1: بله.
0: شاید اصول های تربیه با کودکان رو باید دیگر کنیم، نه؟
1: البته. میدونید اصول های ما باید که زمانوی باشند، چه خیلی شما گفتید. حاضر بینید همین رو من قریب که در همه برنامه هایمون میگویم که همین بینید که کودک وقتی که یک چیز رو در دست همین داشته میتوند، پدر و مادر در حال چی میدید به دستش؟ تلفن. تربیه این رو شما حس میکنه تربیه است؟ نه، تربیه نیست.
0: این بعضی زنهای فکر کردن، مادرای عزیز، من همه زنها رو در نظر ندارم، من همین زن، مادر، خواهر، دختر بسیار احترام میکنم. این چیزی میدونین، من همیشه یک کس میگه که من دختر دار شدم، من هزار بار خرسندتر میشم. لیکن این زنها فکر کردن به خاطری که جانشون از تربیه و از چی خلاص شود، کودک میگیرن در دستش تلفن رو میدین و تمام با کار خودشون مشغول میشن.
1: هم
0: خلاص؟
1: بله بله.
0: یعنی که کودک رو نه، کلانسولو رو باید به فکرم که تربیه کرد، نظرشون رو دیگر کرد، به خاطری اون که بله تلفن خوب است، تو باید داشته باشی، تو باید استفاده بری، لیکن تربیه دیگر است. بله. تو باید همچون مادر کمک خودت رو غم بدی آخر.
1: بله.
0: همچون مادر باید مسئولیت ایست کنی که پگا فرزندی تو مثلا با جامعه وارد می شود او چی کار میکند. می فهمید این قدر جنایتکاری که میانی نورسان هست؟ ولی خودی وزارت خانه کارهای داخلی گفت که شماره جنایت هایی که نورسا صادر میکنند زیاد شده است.
1: بله.
0: شاید سبب هاش در اون است که بعضی کلونسولو را اولتر از همه باید تربیه کرد.
1: البته. برای همین وقتی که پدر و مادر به من زنگ میزنند میگویند اپای نگینا ممکن است فرزندم را نزد شما بیارم، میپرسم چند سال است؟ خیلی میگوید همیخه تا نابالغ اگر باشد، میگویم خودتان را بیارید. و من فرزند شما لازم نیست. اول خودتون رو بیارید من با شما صحبت کنم، بعد من خودم میگویم که فرزند شما چی مشکلی دارد.
0: اینجا چه نفر اندیشه خود رو نوشتن؟ یک نفر نوشته است که من هم همین کمیتری رو خوندم، شهرها رو زیر امان نوار، و بعضی هم می نوشتن که آفرین کودک، ببینید چه خیلی بیبیش پشتیبانی میکند. اما کودک بیچاره گریه میکرد و گپای قبیح میگفت. کودک هتی سمیر اینان خوندم. و نفر دیگر می نوشتد که همین بزرگی کامپیوتری را اگر یک معیار گذارند و محدودیت کنند، فکر میکنم که بسیار عجیب میشود. و یکی از سبب های جنایت کاری نورسون رو این شنونده ما به نام صلاحی نوشته است که یکی از سبب های کارزنی و جنایت ها شاید همین بزرگی کامپیوتری هست که مردم به اونجا میروند.
1: بله، این رو حتی روانشناسان از تصدیق کردن که او در هر یک بازی که اونجا مثلا از کانتر استرایک سر شد، اگر شما دونید فقط پروندن است اونجا، میدونید در ذهن کودک چی میموند وقتی که در بازی و اشتراک میکند، همون آدمچه ها رو میپروند و درد رو حس نمیکند. این کودک همچون وای بازی است، برای همین وقتی که آنها کلون میشن و هیچ کس با آنها نمیفهموند که این بازی است، او همین بازی رو در حیات تطبیق میکنه.
0: همین گپ شما بسیار عجیب به نظر من توفت، یعنی میفهمید دوست شاید بسیار هم مثل من فکر میکنند. من هم یکم بار فکر نمیکردم که اصلا مهم این همون حس کردن همون حالت است، درد یا امپاتیا نه؟
1: بله،
0: یعنی که وقتی که او در بازی نمیدونم کامپیوتری کدوم یک کسی رو نس میکنه، فکر میکنه که در حیات واقعی هم خیلی آسان است، بی درد است، بی عاقبت های نخوب است. خوب، بسیار عجیب. ما با این موضوع البته برمیگردیم که کمک بهتر، و شنوندای عزیز امیدوارم همراه ما خواهید بود. ما درباره آسیب های روانی، ضربه های روانی به کودکان صحبت داریم و عاقبت های آن.
2: عالمی دقیق، شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خونه دوم باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона идорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
3: Модар миони бояду, шояду, агарумагар хозиндаги дурим. Аммо, вали. Джой барой андешахуи фархунанда, хамиша хаст. Аммо, вали. Як мавзу. Ду назар. Бачан паем.
9: خب شنوندگان عزیز، ما صحبت رو ادامه داریم و ما در مورد آسیب های روانی کودکان صحبت داریم و چند نفر اینجا اندیشه خود رو هم نوشتن. نگین اگر اجازه باشد من خونم.
10: البته
9: یک نفر نوشته است که یکم موضوع مهم رو اگر در فیر پیشنهاد میکنین، میزا جان با ماشین من میشینن یا یکم موسیقی فرمایش میدین و من نمیتونم که رادیو رو گوش کنم. خب فرهاد، ما اودیو پادکست همین برنامه رو داریم. روسای استراحتی در صفحه اجتماعی نشر میشد. شما با صفحه اجتماعی ابونه شوین با رادیو از پلیس و اونجا برنامه های دیگری ما هم هست که راحت میتونید گوش کنید. خوب اومدیم تو جایی که مثلا چخل
10: عاقبت ها.
9: بله،
10: یعنی میدونید بعضی عاقبت ها گفتم که شما حاضر در امین کودک میتوانید بینید. اکنون میدونید من از تجربه خود دو حادثه رو پیشکشی شما میگردانم. بینید که این نفران علاقه یکیش از 20 گذشته است، دیگرش از 30 گذشته است. اکنون بینید یک نفری نزدی من می آید، دختری که شوهر دارد، کودک دارد و همین قدر گریه می کند که می گوید بی بی هم گذشتگی است، چند سال شده است، لیکن هیچ نیکی همین حادثه ها رو فراموش کند. گفتم برای چی قدر گریه می کنی؟ آخر مادر کلونت عمر خودش رو دیده است، پیر شده است، گذشته است. می گوید من یگانه شخصی بودم که تکیگاهی بی بی هم بودم، یعنی او رو محافظت می کردم. این رو بینید، محافظت میکردم. یعنی در اویلشون همی خیل حدیثه میشود است که بیبیش رو بابایش خیل غم میداد است و برای خلاص کردن بیبی کودک همه وقت نزدی بیبیش میآید، جنجال میکند و با بابایش داد میزند که بیبیم رو جنگ نکن، گفته او رو طرفداری میکرد است و شبها بیبیش فقط به همین نبیره خود ناله و گریه کرده تسلو یعنی می گرفت از کودک. ببینید که چند سال گذشته است از این حالت. این دختر خودش کودک دارد لیکن حالا هم گریه می کند که من نتوانستم بیبیم را محافظت کنم. اناکنون بینید سپون جان، وقتی که شما در کوچه راه می گردید، بعضن کودکان را شما مشاهده می کنید که از دامن مادر یا که بیبیش همه قدر سخت کپیده است. شما فکر می کنید چقدر او مادرش را دوست می دارد یا که بیبیش را.
9: این هم از ترس است؟
10: این از ترس است.
9: چون از ترسی از دست دادنی
10: مادری خود یکم و او همین دنیا را، همین عالم را همچون خطر قبول می کند. آن امین است، یعنی چیزهایی که بر روانشناسی. البته باز یک بار دیگر میگویم همه ما دانش روانی نداریم، من روزی هستم، لیکن برادران، خواهران عزیز، شما که پدر و مادر شدید، کمتر خوندن لازم دارید پیش از یک کار کردن، چون که از همین حالت ها آینده کودکان، آینده کلانسالان وابسته است.
9: ببینید، به نظر من که اگر این کار خطا باشد، اگر این کار نادرست باشد، مثلا کودک ترسانیدن، برای چی اکثریت اونایی که در کامنتاری و در شرح ها می نویسند، اونایی هستند که این حالت دستگیری میکنند؟ یعنی شما گفتنی هستید که اونایی که دانش روانی ندارند و برای زندگی مستقل آمودن نیستند زیادند به نظر شما؟
10: شما نمیگوید. حاضر به فکری من، میدونید خودتون دیروز گفته بودید که فویزی نفرانی که یعنی دانششون رو بعد از مکتب دوام نمیدیند، نمیخونند، این یکی از عاقبت هایی که سطح دانش مردم پست شده استاده است. با وجود اون که ما اینترنت داریم، ما همه معلومات رو در آنجا داریم، کودکان رو حاضر از همه پرسید اونها چرا دوست میدونند رولی که شش شش ثانیه برای چی؟ هر یک کودک از هر یک پرسید آنها آنالیتیکا ندارن.
9: خب ببینید دیگه، نم شما هم چون روانشناس هم چون زن هم چون مادر جواب بدید، کودکان خون خود در کنه خطا میکنن. ما هم کودکان رو جنگ میکنیم، بعضن وقت میشد که کم کم نمیدونم جزو میدیم. عموما به نظر شما چخل باید بعد مردم جزو بدین؟ اگر ترس ممکن نباشد، ترسونیدن ممکن نباشد، شوخی کردن خوب نباشد، چخل باید مردم کودکانش رو که یکون کار کرد، یکون گناه کرد، یکون نمیدونم چخی باید جزا دیند؟ و اون من باید جزا دیند یا نی؟
10: جزا این بوزبانی توجیکی کمتر دغل است، بوزبانی روسی گویم نکازانی، این کمتر آسان‌تر است به فکرم. ممکن فهمیشی من کمتر چیست، قوی تر است. خب بینید، البته جزا باید باشد، لیکن کارهای فهمانیده دهی. یعنی وقتی که کودک اشتباه میکند، اون رو میشنونی، میگوی دخترم، بچم، این کاری کردگیت خطا است.
9: اگر نفهمد چی؟
10: میفهمد. میدونید او رو با خطا گفتن یعنی او اصلاح نمیشد. کودک کدوم وقت میفهمد؟ وقتی که از عاقبت او رو آگاه میکنی. میگوی که مثلا همین کار رو کردی، ببین در عاقبتش یک کس میتواند یا که مجروح شود. مثلا تو پیشکچه رو میگیری، غم میدهی، او رو میسوزونی، مثلا علو میکنی، تو حس میکنی که این شوخی است. نه بچم، او جان دارد، او جاندار است، او عذاب میکشد، چنانه که تو چلیکت رو میبوری، چقدر تو درد میبینی. اگر همین چیزها رو فهمونده دیگه، البته کودک میفهمد. نه این که گوی او چخل خوب است و این کار شوخی است، نه. وقتی که کودک حقارت میکند، او رو در حال من کرده گفتند است، نه. این ممکن نیست.
9: ببینید، این از نقطه نظر روانی، از چیزی که در کتاب ها هست. ولی تصور کنیم کودکانی ما در کوچه هستند. کوچه را نمیشد کنترل کرد.
10: بله.
9: هزار و یک کودک است. هزار و یک خیل فهمیش است. هزار و یک خیل مثلا در یک کودکی که مثلا در یک گلیه تاول شده است که برای اونو مثلا حقارت و دشنام در رویلی اونو یک چیزی مقرری است. بله. و اون چیزا بیرون میبرارد.
10: بله.
9: شما چخیل کودکتون از این چیزو حفظ میکنید؟ چخیل؟
10: حاضر من با شما جواب میدیم. دو حالت. یک اویلی که از خوردی اونها کتاب زیاد دارن در خانه، پدر و مادر کتاب می خوانند، با کودک افسانه می گویند، از یک سالگی سر کرده حکایه های خوب می گویند، مادر کلون و بی بی کلون و بابا کلونش حکایه های خوب می کنند، پند و حکمت می کنند و او از خردی به دانش مایل دارد. این یک حالت. دیگر حالت، پدر مایزده است، مادر کار ندارد به تربیه فرزند، او فقط در کوچه است، چرکین، اشکمش گرسنه. اکنون سوال، وقتی که آنها کلان می شوند، کدام کودک با کدام مایل با کدام سو مایل می کند؟
9: حالا من یک چیز رو براتون نقل می کنم، من نمیدونم از نگاه روانشناسی چی خیلی است، لیکن یک قصه است. دو برادر بودن، یکیش جنایتکار و یکیش خیلی دانشمند، خیلی انسانی خوب. جنایتکار سود می کنند، در مرافع سودی همه گوش میکنند، سود حکم رو میخواند و ژورنالیستان میروند نزد همو برادر، پشتی پنجره است و میگن که چرا این طور شد، چخیل شد. او میگوید که میفهمید پدری من مایزده بود، مادری من رو میزد، مادری من هم انسان خوب نبود، ما در شرایطی بد زندگی میکردیم، پس من باید کی میشدم. خلاصه او رو میبرند و ژورنالیستان میروند طرف برادر دیگرش، برادر همخونی او، در یک شرایط کلان شدن، میگن که تو یک انسانی بسیار خوبی، دانشمندی، باسوادی، انسانی خوبی، چرا چنین شد که برادرت این طورانی که مثلا جنایتکار بود و چرا تو این طور تربیه یافتی؟ امیدونی چی جواب میدید؟
10: اینان همین جواب میدید، اینان
9: همین جواب رو میدید،
10: لیکن در آخر میگوید که من این خیال زندگی رو برایم نمیخواستم.
9: نه ببینید، او میگوید که پدر من مزده بود، مادر من آدم خوب نبود، ما در شرایط نخوب زندگی میکردیم و پس من باید کی میشدم؟ یعنی او رو همین شرایط انسان خوب کرد، در حالی که برادر او رو همین شرایط جنایتکار کرد. یعنی معلوم میشد که اینجا مغز انسان، خصوصیات انفرادی و فطری انسان نقش دارد یا نه؟
10: این یک چیز است، لیکن در اینجا کسی یا چیزی سبب می شود. بینید هر دو از یک اویلا برآمدند، لیکن همین خیل می شود که با یک برادر ممکن شخص خوبی در پیش روحش برآمد، نصیحت خوبی کرد. این می تواند معلم باشد، این می تواند ترینر باشد، این می تواند دوگانه یا رفیق خوبی باشد که اویلای او دیگر است. و وقتی که همین بچه با دیگر اویلا می رود و اونجا طرز زندگی اونها رو می بیند، مهر و محبت و حرمت رو می بیند، وقتی که به خونهش می بیاید می گوید زندگی این خیلی می شده است، من می خواهم همین طرز زندگی کنم. می دانید برای همین فقط اویلا رو ما گرفته نمی توانم، البته گیرد و اطراف ما هم در همین حالت ها نقش می بندند.
9: خب بیاید در قسمت جنبست چند توصیه را برای والدون میدیم. مثلا توصیه ما همین است که کودکان را اصلا باید دوست داشت. خیلی بعضان وقت میشود که ما در تربیه اونو کم کک سهلنگوری میکنیم. مثلا شخصا من از خودم میگم، ببینین از هر تو بگو من در جای کور و با همین ترتیب 20 سال گذشت و کودکان همین گونه یعنی کمتر شاید از مهربانی و بهره‌ور شدن. یعنی حالت ها گوناگونند، لیکن در همه حالت من تخمین میکنم که کودکان خودتان را به نوار گرفته و حتی شوخی های آنها را برای خزینه خودتان، شاید شوخی ها و بازی ها و کلان شدن آنها را ثبت کنید. ولی چی در کار است اینا در اینترنت گذاشتن؟
10: البته
9: این خوب نیست و توصیه من این است که شما این کار را انجام ندهید، به خاطر اینکه عاقبت خوب ندارد.
10: بله، از فرصت استفاده برده من هم با همین برادری که همین نوار رو ثبت کرده است، از او یک خواهش دارم که برادر جان همین نوار رو از بین بگیرید، چون که شما نمیدونید که این کودک رو با چی مقصد دیگران همین نوار رو استفاده میبرند. یک،
9: شما گفتید که همین نفر باز نوارهای دیگر هم با کودکش داشت.
10: بله،
9: بله،
10: بله، من باز با صحیفهش در اومدم، یک نوار دیگر رو دیدم که این دفعه او بچه میگوید که خودت رو میسوزونم.
9: هم خیلی میگوید
10: سوپان جان، گفتی وای که دولینیم برداشت.
9: من شما رو میفهمم. یعنی اصلا این کارو انجام باید ندهید. روی کودکان اصلا باید نشون داده نشوند. حتی در رولی که وای هستن قانون حفظ میکنه، حتی در قانون رکلام هست که اگر مال و مسئولاتی رو که با کودک دخل نداشته باشد، استفاده چهره کودک و خودی کودک ممکن نیست.
10: بله.
9: در قانون رکلام در تاجیکستان بله. نمی چی هست. یعنی که قانون کودکان رو حفظ میکند. و برای این پدر و مادر عزیز، امیدوارم که شما سندهای حقوقی رو یک ورق میزنید، بگذار کودک شما است لیکن قانون رو حفظ میکند، روش نشان ندهید و نوارهایی که درباره نمیدونم چیزای اولیوی است اون رو در اینترنت نگذارید که خوب نیست.
10: یک چیزی دیگر با گفتنی هستم که برادران خواهران عزیز، شما این نوار رو میگذارید، ممکن است میلیون لایک بگیرد، لیکن پگاه بعد از دو روز این فراموش می شود. لیکن همون زخمی روانی که شما آسیبی که به کودک رسانیدید، این تمام حیاتش می ماند.
9: در همین نقطه شنوندگان عزیز ما خیر خوش میکنیم. نگینه ماماجانوا بود و من سبحان جلیلوف و این برنامه نام دارد. اما ولی هر روز پنجشنبه ساعت 10 تا 11 این برنامه براتون پیشنهاد میشد. شما موضوع ها رو بنویسید برای ما که در کدام موضوع صحبت کنیم و امیدوارم که جالب خواهد بود. اودیو پادکست این برنامه رو روزهای سیراتی در صفحه اجتماعی رادیو از پلاس میشنوید.
10: خداحافظ.
3: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: Соат Таҷикистон 11.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: منار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، بازداشت شدگان در تاجیکستان از 20 مورد شکنجه شکایت کردند. در بالای سیردریا دو پلی نو ساخته می شود. مهدی باروتوف صاحب مدال نقره چمپیونات جهان میانی نو رسان گردید. شرح پورای خبرها. در دوره سال 2025 زیاد از 21 شکایت و شکنجه و مناسبتی بیرحمانه کارمندان نهادهای وابسته وزارت کارهای داخلی نسبت به بازداشت شدگان ثبت گردیده است. در این باره در گزارش ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی ذکر می‌شود. بازداشت شدگان در تاجیکستان اساساً با راه بازداشت خودسرانه، لاتوکوب شدید، استفاده نیروی برق، تهدید، ترسانیدن و مجبور ساختن به اقرار گناه شکنجه می‌شوند. همچنین محدود کردن دسترسی به وکیلان مدافع یا پزشکی و نبودن شرایط مناسب نگهداری از اصولهای دیگری فشار بالای شهروندان نامبر می شود. گفتند در این ائتلاف در برابر این همیانی حقوق می گویند سال 2025 در سمت مبارزه با شکنجه و عدالت دادگاهی بعضی پیشروی ها نیز به قید گرفته شدند که مجازات چندی از گمانبران به شکنجه از نمونه های مثبتیان می باشد. از جمله دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف دو سابق کارمندی میلیسیا رو با ماده شکنجه عیبدار دانسته، آنها را به 21 و 19 سال از آزادی محروم کرد. اینچنین در ماه ینوار سال 2025 نسبت سابق معاون سرداری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور دوشنبه برای شکنجه و غیر قانونی دستگیر یا حبس نمودن با قرار دادگاه 13 سال روانه زندان کرده شد. Владимир Зеленский, президент Украины, а самтой американец Дональд Трамп се садатат мушаки, системой мушаки Патриот Родар Хоскардас. Бедуни, индаского Украина, قادر نیست انشاءات انرژتیکی خود را از حمله های روسیه محافظت کند و ذخیره های آن قریب که پورا تمام شدند، اظهار داشته است رهبر اوکراین. زلنسکی تاکید نموده است که ندارد تا فرارسید دور زمستان 300 عدد از چنین موشک‌ها را دسترس سازد. رهبر آمریکا گفته است کوشش میکند کمک کند، اما این دشوار خواهد بود، زیرا آمریکا برای جنگ با ایران حالا از سیستم پاتریوت و سه استفاده میکند. در دوامی دو سال آینده بالای سیردریو جهتی رفع تماشای نقلیات در کوچه های مرکزی خوجند دو پل بنیاد می‌گردد. در این باره سرمتخصص شعبه ساختمانی اساسی ماموریت سوخت فرقت سالیف خبر داد. در روزی یکی از پل‌ها 310 متر پهنایش یک جا با گذرگاه‌های پیاده‌گرد 26 متر تشکیل خواهد داد. با قبل سالیف فالو جستجوی سرمایه‌گذاران از حساب صاحب‌کارانی وطنی و خارجی ادامه دارد. احتمال است که لایحه قسمان از بودجه محلی مبلغ گذاری شود. باید گفت در این زمان در سوال مالوی دریای سیر 6 پل موجود است که از آنها پولی کوهنه، پولی چقور و پولی چین در خوجند واقع می باشند. ورزشگری جوان و امیدبخش تاجیک مهدی باروتوف از رشته گوشتنی یونانی ریمی در مسابقه ورلد چمپیونشیپ در باکوی آذربایجان صاحب مدال نقره مسابقه گردید. باید گفت مهدی در مرحله 8-1 نهایی رقابت ها را آغاز کرده نخست نماینده میس را شکست داد. در دور 4-1 نهایی او با صدرالدین تولکنبویف از ازبکستان به میدان برآمد و او را مغلوب کرده به دور نیم نهایی راه یافت. در این مرحله باروتوف ورزشکاری رومینیا را شکست داده به فینال رسید. در فینال مسابقه مهدی باروتوف با سعید امیرضا از ایران گوشتین گرفت و توانست جای دوم این مسابقه سطح بین المللی را کسب سازد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخطی خبرها.
1: بازداشت شده ها در تاجیکستان از 20 مورد شکنجه خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ 300 سیستم موشکی پاتریو درخواست کرده است. در بالای سیردریو دو پلی نو بنیاد می‌گردد. در دوشنبه قبول داوطلبان به مکتب فناوری اطلاعاتی آغاز شد. نهدی باروتوف صاحب مدال نقره چمپیونات جهان میان نورسان گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 13.7.
4: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: موزیکا تمپراتوری +30. آسیا پلس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

лишь тебя, я хочу лишь к тебе. Знаешь,

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. بازداشت شده ها در تاجیکستان از بیش از 20 مورد شکنجه شکایت کردند. در بالای دریای سیر دو پلی نو بنیاد میگردد. مهدی براتوف صاحبی مدال نقره چمپیونات جهان میانی نو رسان گردید. شرحی پوره خبرها. در دوره سال 2025 بیش از 21 شکایت و شکنجه و مناسبتی بی‌رحمانه کارمندان نهادهای وابسته به وزارت کارهای داخلی نسبت به بازداشت شدگان ثبت گردید. در این باره در گزارش ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی ذکر می‌شود. بازداشت شدگان در تاجیکستان اساساً با روی بازداشت خودسرانه، لاتوکوبی شدید، استفاده نیروی برق، تهدید ترسانیدن و مجبور ساختن به اقرار گناه شکنجه می شوند. همچنین محدود کردن دسترسی به وکیل دفاع یا پزشکی و نبودن شرایط مناسب نگهداری از اصولهای دیگری فشار بالای شهروندان نامور می شود. گفتن در ائتلاف در برابر این همیانی حقوق می گویند سال گذشته در سمت مبارزه با شکنجه و عدالت دادگاهی بعضی پیشرفت ها نیز به قید گرفته شدند. از جمله دادگاهی نوحیه بابا جان غفوروف دو سابق کارمندی میلیسیا را با ماده شکنجه عبدار دانسته، آنها را به 21 و 9 سال زندان محکوم کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراینه از همتای آمریکاییش دونالد ترامپ 300 سیستم موشکی پاتریوت درخواست کرده است. بدون آنها اوکراینه قادر نیست انشاءات انرژتیک خود را از حمله های روسیه محافظت کند و ذخیره ها قریب که پورا تمام شدند. اظهار داشته است رهبری اوکراینه. زلنسکی تاکید نموده است که نیادارد تو فرورسی دوره زمستون 300 عدد از چنین موشک ها را دسترس کند. رهبری آمریکا در نوبت خود ابراز داشته است که کوشش میکند کمک نماید، اما این دشوار خواهد بود، زیرا حالا ایالات متحده آمریکا برای جنگ با ایران با سیستم پاتریوت نیاز دارد. ورزشگر جوان و امیدبخش تاجیک مهدی براتوف از رشته گوشتنی یونانی رومی در مسابقه ورلد چمپیونشیپ در باکوی آذربایجان صاحب مدال نقره مسابقه گردید. مهدی در مرحله 8-1 نهایی رقابت‌ها را آغاز بخشیده نخست نماینده مصر را شکست داد. در دوره 4-1 نهایی او با صدرالدین تولکینبویف از ازبکستان نبر کرد. در این مرحله براتوف ورزشکاری رومینیا رو شکست داده به فینال رسید. در فینال مسابقه مهدی براتوف با نماینده ایران گوشتین گرفت. در دوامی دو سالی آینده در روبی بلوی دریای سیردریو جهتی رفی تنباشوی نقلی و در کوچه های مرکزی خوجند دو پل ساخته می شود. در این برای سر متخصیصی شعبه ساختمانی اساسی ماموریت سوخت فرقت سالیف خبر داد. در روزی یکی از پلخو 310 متر و پهنویش یک جو با گزرگوهای پیادگر 26 متر تشکیل خواهد داد. به خولی سالیف الله جسوجوی سرمایه گزارون و صاحب کارون ادامه دارد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: سو اندر توجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. در خوجند بیزنس فورومی سوخت و ازبکستان دایر گشت. در تاجیکستان کارخانه تولیدی سرمه افتتاح می شود. در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نوحیه های کشور برگزار می گردد. شرح پوره خبرها. در خوجند بیزنس فورومی صاحب کارانی ولایت سوخت و منطقه های مختلف ازبکستان برگزار گردید. در کار این فورم نمایندگانی 120 شرکت از ازبکستان و 380 نفر از حساب صاحب کارانی سوخت اشتراک نمودند. شیرزادخان ابراهیموف معاون رئیس پلاته سودا و صنعت ازبکستان ابراز داشت که در این هیئت صاحب کارانی کشورش شرکت های حضور دارند که قریب تمام بخش های مهم اقتصاد از جمله صنعت و تکنولوژی های کیمیاوی، بخش کشاورزی و صنعت خوراکواری، طب و داروسازی، کشاورزی، نساجی، جاری کردن خدمات رسانی های اینوواسیونی و قرارهای آی‌تی، اینچنین سودای لوجستیکا و غیره را فرا میگیرد. ضمن فورومی بی‌تو‌بی صاحب کارانی دو کشور امکان برقرار کردن روابط مستقیم، همکاری ها بستنی قراردادهای پیشکی و تطبیق لایحه‌های مشترک را پیدا نمودند. در یکی از منطقه های آزادی اقتصادی تاجیکستان کارخانه استحصالی تریوکسیدی سرما تأسیس داده می شود. این و دیگر مسائل همکاری های دو جانبه در ساحه های صنعتی کوهکاری و متالورگیا در دوشنبه ضمن ملاقات وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر با هیئت وزارت اقتصاد و سودا و صنعت ژاپنیا بررسی گردید. جانب ها با توسعه همکاری در سمت استفاده ثمرانوکی ذخیره های معدنی و جلب تکنولوژی موثر توجه مخصوص ظاهر کردند. در ملاقات همزمان امکانیت های همکاری در سمت آموزش گیالوگی رشد اقتداری کادری از جمله تشکیل دوره های بازآموزی و تکمیل اختصاصی متخصصان، همچنین شناسایی با تجربه پیشرفته ژاپنیا در بخش کوهکاری و متالورگیا بررسی شد. در سنگ پیتربورگ علیه یک شهروند ازبکستان پرونده جنایتی باز گردید. دادگاه او را در آن عیبدار می‌داند که با مقامات لازمه اوید با کوشش‌های گروه تروریستی دویش برای گراویدن ساکنان با صفی خود خبر نداده است. با این نفر تا یک سال زندان تهدید میکند خبر داده است. تاکید میشود که تیر ماه سال گذشته این شهروند خارجی توسط شبکه تلگرام دو اعضای گروه دویش که در تعقیب بین المللی قرار دارند روابط برقرار کرده مناسبت را با آنها در دوام یک سال و شش ماه ادامه داده است. اعضای گروه متشکل تروریستی اینچنین از این زودای ازبکستان جهت دستگیری فعالیت اکستریمیستی انتقال مبلغ درخواست کرده است. در صورت معین شدن این عیبنامه مفتشان میتوانند عیبنامه جنایی را با کمک به سازمان تروریستی تغییر دهند. قانونگذاری روسیه برای این جرم محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 15 سال را پیش بینی می‌نماید. روزهای یکم و دویمی آوگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در باخوی فرهنگ و فروغاتی پایتخت کشور روزهای فرهنگی شهر و نوحیه ها برگزار میگردند. همین طور یکم آوگوست در باقی به نام صدرالدین نینی روز فرهنگی نوحیه خوالینگ، در باقی به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی بختر و در باقی علیشر نوایی از نوحیه لخش و سنگوار دایر میگردد. دویم آوگوست در باقی ایرم روز فرهنگی نوحیه رشت، در باقی کودکان نوحیه بلجوان و در باقی فردوسی روز فرهنگی درواز برگزار میشود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دارم.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: Урби Аскор дар Азия Плюс.
1: این معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 52 درهم، 1 روبل روسی 11.6 درهم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درهم، 100 وانه کره جنوبی 63.5 درهم، 1 ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، 1 لیری ترکی 19.5 درهم و 10 سامی قرغیزی یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: بحیثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و به خوف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خوف است.
1: من به تو چی کار میکردم؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژیه، از دورخونه ها پرسان شوید.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: جون یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران مهربان سلام، امروز درباره مستحکم نمودن مسئولیت کودک صحبت میکنیم. مسئولیت قوی در یک روز پیدا نمی شود، آن با نگاه و بینی درست، غذای سالم و طرز حیات فعال تشکل می یابد. برای کودکان خردسال شیر مادر یکی از مهمترین عامل های حفظ مسئولیت می باشد. غذای گوناگون، میوه و سبزیجات تر و تازه، خواب کافی، حرکت جسمانی و سیر و گشت در هوای تازه نیز برای سالم نگاه داشتن کودک اهمیت کلان دارد. از استفاده خودسرانه ویتامین ها یا داروهای تقویت دهنده مسئولیت خودداری کنید. پیش از استفاده حتما با دکتر مشورت نمایید. سلامتی کودک از عادت های سالمی هر روزه آغاز می یابند. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумост маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бепориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: این معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 دیرم، یک یورو 10 سومانی و 52 دیرم، یک روبل روسی 11.6 دیرم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 دیرم، 100 وانه کره جنوبی 63.5 دیرم، یک ریال سعودی 2 سومانی و 46 دیرم، یک لیری ترکی 19.5 دیرم و 10 سوم قرغیزی 1 سومانی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاستی بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروتی بی درد میان، علمی بی عمل، نیایشی بی قربانی و تجارتی بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیز هست که انسانیت رو به نیستی میبرد؟ شما رای اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: آسیا پلوس. درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. شش.
2: قریب از هر شش نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
3: تاجیکستان و چین انتقال محصولات نفتی را بررسی کردند. تعداد زنان صاحب کار در تاجیکستان زیاد از 108 هزار نفر را تشکیل داده است. در تورسونزاده ای 3 سال پیش معدنی شروع گردید. قنچی بکتاشیف سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از حکم دادگاه شکایت کرد. رومینیا با ترکمنستان پیشنهاد کرد که انتقال گاز را به اروپا برقرار سازد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: ببین بیشونو و بیرخص
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زیدانای یک پند مرو فرمود با نادان مپیوند سعدی شیرازی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس

0: سو اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Теъдоди занони соҳибкор дар Тоҷикистон беш аз 108 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Собиқ раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон аз ҳукми додгоҳ шикоят кард. Дар Турсунзода исе соли паш мемаъдани ба шурӯъ гардид. Шарҳи пурраи хабарҳо. در Турсунзода ساختمانی کارخانه استسولی پشم معدنی از اشیاء خامی محلی بازال به انجام رسید. با ابراز رئیس این شهر پرویز اکرمزاده کارخانه آلاکای نخستین مرحله محصولات خود را استسال کرده است. مراسم رسمی افتتاح در عرفه تجلیل از 35 سالگرد استقلال دولتی کشور در نظر داشته شده است. قید کرده می شود که سنگ بازالت از دره قراتوغ استخراج می گردد. قبلا چنین نمودی محصول در جمهوری استیصال نمی شد و اون پورا از خارج وارد می گردد. کارخانه مذکور نقشه دارد در آینده از اشیاء خام محلی نمودهای دیگری محصولات را نیز استیصال سازد. باید گفت پشم معدنی برای گرمدهی بمب پوش و دیوارهای بیرونی و داخلی بمب ها پلیته های فرش اینچنین برای قبرها شبکه های مهندسی و ونتیلیاسیون ضرور می باشد. طبق معلومات رسمی در این زمان در Турсунзода 97 کارخانه صنعتی فعالیت دارد که در آنها تقریبا 6000 نفر با کار تامینند. با حالت 1 ایولی سال 2026 در Тоҷикистон شمار زنانی صاحب کار افزایش یافته، حالا 185000 نفر را تشکیل می‌دهد. در این باره رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی کشور سلطان رحیم‌زاده خبر داد. این رقم نسبت به آمار دوره سال 2023 19000 نفر زیاد است. با تاکید رحیم‌زاده، بیشتر صاحب کار زنان در ساحه‌های استحصال و صنعت سبک، کشاورزی، هنرمندی و صاحب کاری خردمیانه فعالیت کرده در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور سهم دارند. با تاکید مقامات کشور، نبودن مبلغ گذاری اولیه، ذخیره های مهنتی، سطح کمی سوادنوکی مالی، حقوقی و رقمی، اینچنین مانعهای گندری سد راه رشد صاحب کاری در میانی زنان می شود. مسئله دیگر فعالیت غیر رسمی آنها می باشد. گفته می شود فعالیت بدون قید رسمی صاحب کاران را از دسترسی به سوغورتهای اجتماعی، حفظ حقوق و مبلغ گذاری ها محروم می سازد. Қамчи Бекташиев, собиқ раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон, аз ҳукми додгоҳ шикоят кард. Шикояти апеллясионӣ 29 июл ба додгоҳи шаҳрии Бишкек ирсол шудааст. Хабар дод вакили дифои Ташиев Икрамиддин Айтқулов. Ҷониби дифо бо қарори суди ноҳияи Первомайски Бишкек розӣ нест ва бар сафедкунии пурраи раиси пешини кумита исрор меварзад. Додгоҳ қаблан Қамчи Бекташиевро дар тарризи ғазби зӯроварони ҳокимият гуноҳгор дониста, ӯро ба 4 соли зиндон ва мусодираи амвол маҳкум кард. Ҳамзамон ӯ ба муддати 3 сол таҳти назорати озмоишӣ қарор дорад. بنابر این جزای زندان را ادا نخواهد کرد. اما Ташиев از اتهام سوء استفاده از منصب سفید شده است. رومینیا با ترکمنستان پیشنهاد داده است که لایحه‌ای اگری که امکان انتقال مستقیم گاز ترکمنستان را به بازار اروپا فراهم می‌آورد احیا نماید. این مطلب را پرزیدنت پالاته سودا و صنعت رومینیا میخای دربان ضمن ملاقات با سفیر ترکمنستان آنا مامتانایف اعلام کرد. مذاکرات با دورنمای همکاری در ساحه انرژتیکا و همکاری متقابل میان بندرهای کاستانسا و ترکمنبوشی تمرکز میکند. طوری که دربان قید میکند ترکمنستان علاقه داروی لولای گازه می باشد که تو با بحری کسپی تول کشیده می تواند با انفراساختوری نقلیاتی سمتی آذربایجان و گرجستان، سپس با لولای گازی سمتی بلغارستان، رومینیا، مجارستان و اتریش پیوست شود. رئیس پالاته سودا و صنعتی رومینیا ابراز می‌دارد که جهت عملی نمودنی این غایه پیدا کردنی یک هسته تجارتی ضرور می باشد. و ابروز سفیر ترکمنستان این کشور از لحاظ ذخیره های تصدیق شده گاز طبیعی در جهان زینه چهارم را اشغال می نماید و لایحه تاسیس مرکز منطقوی تقسیمات مال های ترکمنی در بندر کاستانسا می تواند بر رکن استراتژی مناسبت های اقتصادی بین دو کشور زمینه گذارد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

داره، اگه نمیتونه تنات بذاره، تو که خوب میدونی نداره چاره.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: خوربی از اور در آسیا پلوس.
1: این معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، یک یورو 10 سامانه و 52 درم، یک روبل روسی 11.6 درم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درم، 100 وانه کره جنوبی 63.5 درم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درم، یک لیری ترکی 19.5 درم و 10 سوم قرغیز یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاستی بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروتی بی درد میان، علمی بی عمل، نیایشی بی قربانی و تجارتی بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شماره اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلوس.
1: زیبای سیاه چشم من ای چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: хурди аз ур дар Азия плюс.
1: این معلومات رو وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، یک یورو 10 سامانه و 52 درهم، یک روبل روسی 11.6 درهم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درهم، 100 وان کره جنوبی 63.5 درهم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، یک لیری ترکی 19.5 درهم و 10 سوم قرغیز یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاستی بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروتی بی درد میان، علمی بی عمل، نیایشی بی قربانی و تجارتی بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلس.
2: Сурдинал дар Азия плюс.

0: دقیق.
1: شریکی عالم دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 90.
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سببی بیماری در رخصتیاند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعت میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس، تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چونی تفتیشات رو فرمویش میدهند، گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت، در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود، در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف‌های اسپانی، عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی‌های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار می‌کردند، با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت می‌شد؟
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: سرخطی خبرها.
4: تاجیکستان و چین مسئله تامینات با محصولات نفتی را بررسی کردند. وزارت انرژیتیکا اومودگی بخش انرژی را با موسم تیرماه و زمستان بررسی کرد. تاجیکستان و ایران نیادوران همکاری ها را در صحای معارف و علم گستریش بخشند. منطقه های آزادی اقتصادی سوخت و بره سازشنامه نوی همکاری امضا کردند. تعداد زنان صاحبکار در تاجیکستان زیاد از 108,000 نفر گفته می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
5: رادیو آسیا پلاس.

پایچه گویم. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: جانی آچه اصرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی مهربان سلام، امروز درباره مستحکم نمودن مسئولیت کودک صحبت میکنیم. مسئولیت قوی در یک روز پیدا نمیشود، آن با نگاه و بینی درست، غذای سالم و طرز حیاتی فعال تشکل مییابد. برای کودکان خردسال شیر مادر یکی از مهمترین عامل های حفظ مسئولیت میباشد. غذای گوناگون، میوه و سبزیجات تر و تازه، خواب کافی، حرکت جسمانی و سیر و گشت در هوای تازه نیز برای سالم نگاه داشتن کودک اهمیت کلان دارد. از استفاده خودسرانه ویتامین ها یا داروهای تقویت دهنده مسئولیت خودداری کنید. پیش از استفاده حتما با دکتر مشورت نمایید. سلامتی کودک از عادت های سالمی هر روزه آغاز می یابند. برنامه جانی آچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانی آچه، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکو.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. از یک.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны идорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.
7: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи соли мифарзанд.
8: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
9: مادرانی مهربان سلام. امروز درباره مستحکم نمودن مسئولیت کودک صحبت می کنیم. مسئولیت قوی در یک روز پیدا نمی شود. آن با نگاه و بینی درست، غذای سالم و طرز حیات فعال تشکل می‌یابد. برای کودکان خردسال شیر مادر یکی از مهمترین عامل‌های حفظ مسئولیت می‌باشد. غذای گوناگون، میوه و سبزیجات تر و تازه، خواب کافی، حرکت جسمانی و سیر و گشت در هوای تازه نیز برای سالم نگاه داشتن کودک اهمیت کلان دارد. از استفاده خودسرانه ویتامین‌ها یا داروهای تقویت دهنده مسئولیت خودداری کنید. پیش از استفاده حتما با دکتر مشورت نمایید. سلامتی کودک از عادت‌های سالمی هر روزه آغاز می‌یابند. برنامه جان یوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جان یوچا، یک گهواره مهر.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.

0: در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: در تاجیکستان 20 یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. در روزهای آب و آش مرده و تقسیم میراث او، لطفیه البته به امیرقل واخورده نتوانست. بعدی از حولی پشتی ارده کوچیدنش هم دو روز گذشت. او به امیرقل از خود درک نداد. اما امیرقل هم برای با واخوردن حرکتی نمی کرد، چون که او را حبس نظیر غمگین و پریشان خاطر کرده مانده بود. او با نظیر مثل دادر و برادر شده مانده بودند. امیرقل او را دوست یگانه خود می دانست. بنابراین گرفتاری نظیر بیگونه او را سخت در عذاب روحی انداخت. روز به نشستن جای نمی یافت. شب خوابهای پریشان و واهمه‌ناک می دید. در دلش یک زائل به خود، به عشق خود، به لطفیه لعنت ها خوانده می گفت که از باعث یک زن آدم کش شدم. به خونی دوستی غریب و مسافرم زامین شدم. از این روز مردنم اولاتر نبود. او تشنه دوستی بود که به وی روز دلش را گفته تواند، درد و حسرت کند، مصلحت پرسد، اما چونین دوست نداشت. دوستش نظیر با کثافتی او و به جای او زندان شد، اما تیغ جلاد در گلوی آن بیگناه است. یگانه کسی که امیرقل با وی در این باره گپ زده می توانست لطفیه بود، اما وی هم از خود هیچ درکی نمی داد. چرا درک نمی دهد؟ چرا به نزد امیرقل نمی آید و او را به نزدش جیغ نمی زند؟ آخر امیرقل برای او جانش را به کف گرفته، شوهر نامحبوبش را یک طرفه کرد. مگر لطفیه وعدهش را فراموش کرد؟ یا بلکه از وعدهش پشیمان شد؟ یا که وعدهش اصلا دروغ بود، مکر و فریب بود؟ امیرقل از این گمان خود به دهشت آمد. با این گونه فریب غلطیدن، بازیچه دستیان مکاره شدن، با وی از اجل معلق مدهشتر بود. او این گمان را از دلش دور کرد. لطفیه را هر نو کرده زودتر دیدن لازم، گپ زدن لازم، وگرنه او یعنی امیرقل دیوانه می شود یا دلکف شده می میرد. اما او را چی طور دیدن ممکن؟ اگر امیرقل خودش به پیش لطفیه رود، اولا در آنجا مادری وی هست، او کوهایش هستند. لطفیه از آنها ایبا کرده با مردی نامحرم تنها به تنها گفتگو نخواهد کرد. چی باید کرد؟ امیرقل فکر کرده چنین تدبیر یافت. او رفته لطفیه را گویا از جانب دخترانی عنایت الله بای بچه به حولی آنها دعوت میکند. در این حال اگر لطفیه فلانی آمده تو را جیغ زده رفت گویند، زنک خودش میفهمد. امیرقل همین طور هم کرد و بعد شبانه دریچه باغ را کشاده مانده منتظر شد. دریچه را برای گاه و بیگاه برامده با جوی کلان با باغ آب کشادن، در یک کنجی دوری باغ ساخته بودند. لطفیه اگر آید البته به همان طرف می آید. لطفیه که خرش از لای گذشته بود، اگر امکانیتی من بعد با امیرقل دوچار نشدن می داشت، جان جان می گفت. زنک به نزد امیرقل آمدن نمی خواست، اما نیامده نمی توانست. آخر مردک سیری دهشت انگیزی او را می داند و یگانه شریک جنایتش هم اوست. تخمین امیرقل درست برآمد. لطفیه در تاریکی شب به پشت باغ آمد. اول از بالای دیوار به باغ کلوخ هوا داد و خود را به پشت بید گرفته منتظر ایستاد. او خود را وقتی آشکار کرد که دید مردی از دریچه باغ نمودار شده امیرقل است. دویشان با نوگی پای قدم مانده به هیزم خانه تاریک در آمدند. لطفیه گمان کرده بود که مردک اول به وی در می افتد و کامی دل حاصل می کند. اما با تعجبی وی امیرقل تماماً به حوصله بود. گویا که با او در این هزم خانه تاریک و خلوت نه یک زنی جوان و زیبا و نازنین، بلکه مرد پنهان شده باشد. اگر او تقاضا می کرد، لطفیه به تسلیم شدن تیار بود. زیرا می خواست با این واسطه یک بار مزدی خدمت امیرقل را ادا و گردنش را نرم کرده او را من بعد به تعقیب نکردن خودش راضی نماید. زیرا که اینام جان محص فروش صدقی و جزمی او را به زنی گرفتنی بود. خودم هم تو را دیدنی بودم، اما نمی دانستم در کجا تو را تنها یافته می توانم. پیچی راز زده گپ سر کرد لطفیه. او که بار پایش در گلی دروغگویی درمانده بود دیگر گپی راز زده نمی توانست. یادت بخیر امیرقل، تو حقیقتا مرد بوده ای؟ نظیر بیگناه، آواز براورد امیرقل سیاه‌بخت و کودکوار گریه کرده فرستاد. از گریه این مردی قوی شرفکن حتی دل سنگی لطفی هم آب شد. خیر غصه نخور امیرقل، چی علاج، کار دنیا همین خیل بد است. مکارا با امیرقل نزدیک نشسته دستش را به کتفی او پرتافت. راستی گبو میخواست هرسی مردک را بیدار کند و با او تسلیم شود. این به هر حال دویشان را یک دم از فکر و خیال وزنین در برای جنایت خونینشان فارغ خواهد کرد. بعدی اندک فرصت زنک به این مقصد خود نایل هم شد. با لطفیه بر این مکاره زیبا و تناز این کار دشوار نبود. مردکی زن نادیده و یک بار نازنینی را در بغل کشیده آنقدر تپید، آنقدر سراسیمه و سرگوم گشت که لطفیه را بی اختیار خنده گرفت. پس از آن که امیرقل، کامران و ممنون فرصت غم و اندوه را فراموش کرده آسوده خاطر شد، زنک گفت: اکنون باور کردی که من تو را نزد دیده بودم؟ باور کردی؟ امیرقل با علامت تصدیق آواز برآورد. لطفیه دمی سکوت کرد و بعد یک بار فیخ فیخ گریست. امیرقل کی می دانست که این گریه هم از مکرهای زنک است؟ سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده Субхон Джалилов.
6: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، طبق اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوایشان تغییر یابنده ببارش می شود. امشب در خوروغ 20 درجه گرم، در خوجند 24 درجه گرم، در بختر 25 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری 26 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعب بالیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Суб. Шарики Коротиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلم ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاصه را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: پیش تو با.
1: ساعت در تاجیکستان 22.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکو.
1: موجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: در توجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند. بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: стандарту чекистон 24.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

پروسه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: موزیک تمپراتوری +30 Азия плюс.

0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: خوشش اسمه کرده

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلیس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.
2: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک Барои наздикон.
4: Сонце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. لطفیه دمی سکوت کرده بعد یک بار فیخ فیخ گریست. امیر قلکای می دونست که این گیریه هم از مکرهای زنک است. گیریه چی گپ؟ بیزابیته شد مردک. منی شوربخت، منی سرسخت. مادرکم مرا برای غم و کلفت زاییده بود است امیر قل جان. زار زار عشق می ریخ زنک. یک کفش و مسی فروش خودش با ما خیش. با من رسیم می رسی نرسیم می رسی گفته دو پایش را با یک موزه قوه کرده استاد است. بی بیم دیگر خیش و تبار هم با من چسبیدند که هاشا کلا خوب گوی با اینام جان رس. آن مرده گلاهی افتش در گور پوست اگر با من نرسی تو